0: агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
1: Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
2: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами пардифен активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами пардифен актив.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Шумо сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
5: Обу ҳаво.
6: Ба маълумоти агентии обаҳошиносии кишвар, фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои камабрӣ бе бориш дар назар дошта шуда, ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 37-39 дараҷа гарм мешавад. Идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди Некнуми Табарук, сармутахассиси шуъбаи таҳлили иттилоотӣ агентии обаҳошиносии кишвар.
7: дар шаҳри Душанбе ҳавои камабрӣ бе бориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво шабона 22-24 дараҷа гарм, рӯзона 37-39 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бе бориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 34-39 дараҷа гарм. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 31-36 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатлон ҳавои кам абри бе бориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония вазида, дар ноҳияҳои алоҳида чангуғу бори суст боқӣ мемонад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа гарм, рӯзона 35-40 дараҷа гарм. Дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона 16-21 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳ муддат меборад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоя шабона 16-21 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 24-26 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм, дар шарқи вилоя шабона 6-11 дараҷа гарм, рӯзона 16-21 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбандаи бе бориш пешгӯӣ шуда, танҳо рӯзона дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ бе боришоти назаррас дар назар аст. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 32-37 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 8-13 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. вобаста ба ноустувории вазъи обу ҳаво, агентии обуҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. рӯзҳои 25-ум то 27-уми июли соли ҷорӣ бо сабаби баландшавии ҳарорати ҳаво дар ноҳияҳои доманакӯи кӯҳии тобеи ҷумҳурӣ, вилояти суғд, ноҳияҳои ғарбии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон хафи сар задани зуҳуроти сел пешгӯӣ мешавад.
8: шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои Душанбе дар барномаи хусравонӣ.

то саҳаргаҳ ситора меҷунбид. Тифл бо гоҳвора меҷунбид. Дар нигоҳаш самои пурахтар аз карон то канора меҷунбид. Мегузаштанд зулмати шабҳо дар назарбозиҳои кавкабҳо. Субҳро мекушод бо сахтӣ аллаи модарону ёрабҳо. Зери фоли баланди яхтарзод бо баду никҳои модарзод ба замин чун фариштаи хокӣ аз канори ситора пой ниҳод. Модар аз пас дуои ӯ мехонд, афшана чира даст меафшонд. Пеш мерафту афшана дар ҷой бори ғурбат ба дӯши ӯ мемон. Дар Бухоро, ки дард арзон буд, дарди инсон атои Яздон буд. Сад шифо дар китоб, дар ганҷур, баста чун ганҷҳои сомон буд. Омаду дар кушод зиндонро, кард дар бар китоби дармонро. Дар дили меҳрпарвари тоҷик ҷой бинмуд ҳинду юнонро. Шамуи Сино ба роҳи матлабҳо ёр буданд шаб ҳама шабҳо. Сӯхт аз васли шам парвона, сӯхт ӯ дар висоли кавкабҳо. Зарра зарра фузуду шаст омад, осмони баланд паст омад. Зина зина расид рӯи манор, ахтари толияш ба даст омад. Дид афсонаест нақши зуҳал, дид бечорагист нақши азал. Як замони худои худ гардид, дид дар дасти ӯст дасти аҷал. Заҳрҳо хӯрд то шавад дармон, ранҷҳо бурд то шавад осон. Мушкилоти ҳазораи инсон, мушкили беканораи инсон.

шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

0: базми хусравонӣ аз ашъори шоири ватансаро муъмин қаноат.
1: мушкилоти ду ривоят мекунад мардум, ишорат мекунад анҷум. кино охир парешон кард ҳамчун тухма дар саҳро, ба зарби аҳли саҳроро, вале рӯи дар саҳро. барои зиндагӣ одам, барои бандагӣ одам. барои ин зафар базми бапо бинмуд шоҳона. бахосон туҳфаи хоси ато бинмуд шоҳона. бигуфто шоири ки нӯҳи сомон аз малак омад, сифоти нӯҳ аз рӯи замин то нӯҳ фалак омад. шаҳ аз ҷоми паёпай маст ё аз мадҳи маддоҳон, ба имое бидод ин базмро, ин назмро поён. ҷамоатро дуое доду бо хосони дарбораш, ба сино имтиҳон дорам ки раҳ ёбам ба асрораш. бигуфто эй ҳаким, айвони мо танҳо ду дар дорад. агар шаҳ аз қазо азми сафар дорад, бигӯ то аз кадомин меравад берун. сабуксорона зад бар қарби тори буъали нохун. ва сино гуфт чун рою атои шоҳ яксон аст, зиҳар дар ки барояд роҳи имкон аст. агар хоҳед рои хешу раи бандаро донед, бароеду дароеду сипас ин руқаро хонед. амир амри намуд аз аксии фитрат, дари дигар кушоед аз дари ҳикмат. ба як дам амр иҷро шуд, ба девори ҷанубӣ як даре во шуд. амир он ҷою ин ҷо шуд, гирифтон руқаро санҷид. камир аз тахт бархезад, раҳи имкон напӯяд, бо раҳи касрат даромезад. дари дигар кушояд аз ҷанубию бадар ояд. вале аз рӯи ҳикмат ин ҷаҳон танҳо ду дар дорад, раҳи бозомаду рафтан, раҳи бедорию хуфтан, раҳи вайронӣ ободӣ, раҳи инсофу бедодӣ. амир аз роҳи охир рафт, во вайло бухоророю аҳволи бухороро. чӯ бозии бузургон ёфт поён, кушода раи дигар нек роён. ки дар шаҳри бухоро чун балои даде шабҳо намояд худнамоӣ. ҳар он шахсе ки боз одояд дучораш, барояд курдуди аз димораш. басе зӯроварон зӯр озмудан, сирӯи хок нақши худ зудудан. агар аҳвол ин бошад ки бошад, аз ин девор нақши мо тарошад. чӣ дастуре синоро дар ин боб, пайи дафъи балою ҳифзи аҳбоб. ҳаким гуфто агар он дад маҷозист, ба нафси хеш моро чорасозист. шуда дар нафси мо дарранда бедор, шуда фитрат мутеи ваҳш ночор. дар ин ҷанги дадӣ бо ақли солим, бади худро бубояд кард таслим.

0: шериноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои Душанбе дар барномаи хусравонӣ.
1: Як 102.2 FM, мавҷи садои Душанбе.

шунавандаҳои гиромӣ, гуфтори ин соат ба шумо дилбастагони жанри кӯҳабунёди мусиқии тоҷикон Фалак бо таманнои тандурустиву хонаободӣ ва ҳамеша дилбастаи мусиқии суннатӣ монданатон пешкаш мегардад. Маънои вожаи арабии Фалак осмон аст. Фалак маҷозан ба маънои гардун, арш, қазову қадар, тақдир, сарнавишт низ истифода шуда, имрӯз як жанри созиву овозии мусиқӣ низ ҳаст. Мусиқии Фалак аз лиҳози шакл як қисмаву силсилавӣ мешавад. Мусиқии тоҷик ду нави Фалак дорад. Фалаки кӯлобӣ ва Фалаки бадахшонӣ. Асоси назмии Фалакро чун жанри бостонии мусиқии миллиамон рубоиву ғазал ташкил медиҳад. Рубоихонӣ дар Фалаксароӣ таърихи кӯҳан дорад ва тибқи қофиябандиву ҳаҷми мисраи рубоӣ оҳанги Фалак ташаккул меёбад. Асоси лаҳнии Фалак, яъне чормуқомро дар амалияи мусиқӣ дар қолаби рубоӣ ба шогирдони таълимгоҳҳои мусиқӣ меомӯзонад. Дар ин ҳолат ҳар як муқом ба як рубоӣ мувофиқат мекунад. Суннати рубоихонӣ дар фалакиёти кӯлобиву бадахшонӣ устувор аст. Ба як банди оҳанг як рубоӣ рост меояд. Ғазалхонӣ ба Фалак аз замони ташаккули ғазал дар назми классикии форс-тоҷик ворид шудааст. ғазалхониро дар замони шӯравиву пасошӯравӣ устоди ҳунар Зиндаёд Одина Ҳошим ба қулаи баландтарине расонида тавонист. Маз зимни ғазалхонӣ Фалак навъи касбии худро ташаккул додааст, ки он пасон Фалаки Роғӣ ном гирифт. Бо ворид шудани ғазалхонӣ бандубаст, яъне композиция дар фалакхонӣ иваз шуд. Бандҳои оҳангии Фалак ҳаҷман васеътар шуда, як банди оҳанг ба як байт баробар гардид. ғазалхонӣ дар тамоми намудҳои Фалак истифода мешавад. ғазалхонӣ бо пайдоиш ва таҳвули Фалаки Роғӣ алоқаманд аст. Фалаки Роғӣ моли маънавии фарҳанги шаҳрӣ маҳсуб меёбад. Фалакхонҳо дар базмҳои баъдӣ шакли нави Фалак, яъне Фалаки Роғӣро пешниҳод карданд, ки тадриҷан миёни санъатдӯстон маъруфият пайдо кард. Дар Бадахшони кӯҳистон зимни ғазалхонӣ силсилаи мадиҳаҳоро дучор омадан мумкин аст. Ин силсилаҳо ҳарчанд таҳти мафҳуми мадиҳаҳо густариш ёфтаанд, аслан жанри Фалаки силсилавии бадахшониянд ва ин силсилаҳо аз панҷ қисмат иборатанд. Якум зилобам, дуюм пастубаланд, сеюм ҳайдарӣ, чорум Фалак ва панҷум ситоиш. Ин қисматҳо дар чормуқом асос меёбанд. Асосҳои зарбии Фалаки бадахшонӣ инҳоянд. Якум зилобам бидуни қолаб зарб, дуюм пасту баланд дар асоси зарб, ки он дар митақаи кӯлоб низ маъмул аст. Сеюм ҳайдарӣ дар зарби уфари суст ё рапои суст. Чорум Фалак бидуни зарб ва ахиран панҷум ситоиш дар зарби ситоиш. Асоси шеърии силсилаи Фалаки бадахшонӣ, яъне мадҳия, рубоиву ғазал аст ва бештар дар он ғазалоти ҳаким Носири Хусрави Қубодиёнӣ, Мавлонои Балхӣ ва Шамси Табризӣ истифода мешаванд. Асоси оҳангию бандубастӣ ё ки композитсионии мадҳия аз сатҳи баланди касбият шаҳодат медиҳад. Фалаки силсилавии кӯлобӣ низ, чун Фалаки силсилавии бадахшонӣ, панҷ қисматро дар бар мегирад. танҳо номҳояшон аз якдигар фарқ доранд. Масалан, якум шаҳд, дуюм даромад, сеюм равона, чорум шикаста ва панҷум уфар. Доир ба вежагиҳои силсилаи Фалаки кӯлобӣ дар гуфторҳои баъдӣ хоҳем маълумот дод.

0: имрӯз фалакхонаҳои мо дар қолаби навъҳои гуногуни фалаки суннатиамон оҳангҳо эҷод карда месароянд. ҳамрадифи рубоӣ ғазалиётро низ истифода мебаранд. шунавандаҳои гиромӣ, ҳамсӯҳбати мост ба ин фурсат ҳунарманди маъруфе аз шаҳри Норак, ки хизматҳояш дар рушди санъати миллиамон бо унвони баланди ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон қадрдонӣ шудаанд.
1: Розил Абубакр, овозхони бахши фарҳанги шаҳри Норак, ҳунарманди шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон.
2: Абубакр, кадом таълимгоҳи мусиқиро хатм кардед?
1: Омӯзгоҳи мадании маърифатӣ равшаннамоӣ ноҳияи Рӯдакӣ.
2: Бо кадом ихтисос хатм кардед?
1: Бо ихтисоси рубобчӣ. соли 1974 дохил шудам, соли 1976 хатм кардам.
2: Асосҳои мусиқӣ, аз ҷумла фалакро аз кадом омӯзгорон омӯхтед?
1: аз бобҳои мусиқӣ ва фалаксароиро ай устод Султонбек Ёбеков омӯхтам.
2: кадом навъҳои фалакро ба шумо омӯзонданд устодатон?
1: фалаки дашти, фалаки роғӣ, фалаки уфариро ба ман устод омӯхтам.
2: яъне ҳамаи намудҳои фалакро? имрӯз мардуми шаҳри Норак бо кадом фалакхонаояш ифтихор мекунад?
1: имрӯз шаҳри Норак ба фалаксароҳо устод Латипов Искандар, Тангани Мирзоев, Довуду Бегназар, Хуршед Азимов, Икромов Тоҷиддинҷон ифтихор мекунад.
2: дар байни онҳо ягон ҳунарманди шоиста ҳаст? ҳофизи халқӣ ҳаст?
1: Не, дар байни инҳо фақат Тангани Мирзо офиси шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигарҳо бошад алочи фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон.
2: аксариятро ҷавонон ташкил мекунанд.
1: аксариятро ҷавонон.
2: Абубакр, бо кадом фалакхонаи новари шинос будед?
1: Давлатмат Холов, Одина Ҳошим, Ғоймуҳид Хушвақтов, Акай Зафар Нозимов, Хусмурод Алиев, бо ҳамиҳо ман ҳамсӯҳбат шуда ва ҳамкорӣ доштем.
2: кадом хотирои ҷолиб доред аз онҳо?
1: хотирои ҷолиб ҳамин хол давлат як вақто худоравати ҳамин япония меравад бе асбоб меравад дар ҳамуҷо мегӯяд ки палак бисароед баъд палака ба ҳамин зарбои тухонҳои дасту ва кош менавозад палака ва мехонад ҳамио ах ҳамин аёди мана мебирояд ман дар чорабинӣ иштирок надоштам фақат дар телевизор ҳамира дидум ҳамин худаш ҳамин саромат кард ҳамин кора иҷро кард ба мардум қатъи ҳамин мардума гуфтум ки ҳамин одам ҳамин хезсарои бовар накарданд ба як рӯз ҳамн чодравон давлатмад хон ҳамин номрагум аз консерт дар наврӯзӣ баъд пайро кардум ҳамн одаморо бачаро гуфтум бачаҳо ману устод устод ҳамин кор дар ҳақиқатан буд ҳамин одамо бовар накардеда баъд дар назди ҳамн мардум дар ҳамин майдони левин оли ба номи моҳии сомонӣ дар ҳамуҷо ба ҳамин кисакош ба ҳамин дӯстакош ҳамун ишораҳое ки дар япония карда буд ура пеши одамода нишон буд
2: кадом ҷиҳатҳои ҳунари устод давлатманд холов ба шумо бештар маъқул буд
1: арзи овози пурқувва ҳай шохсӯзини фалаки тоҷикистоно
2: яъне фалаки тоҷикро ба тамоми дунё маърифӣ карда тавонистанд
1: тоҷикро ба тамоми дунё бурда расонд ҳатто то ин дараҷа расшид ки жак ширак президенти франсия акаи давлатмад холова сазовори медали овозхони беҳтарин тақдим кард
2: аз устод Одина Ҳошим чӣ хотираҳои нек доред
1: Одина Ҳошим ҳамин хел инсоне буд ки дар вақти студентӣ мо як туи ҳамроҳ гудонем сиретора хиштам баъд пайрод мон кард мо студентем як бародармон ҳамуҷа туй дошт сиретора хиштам баъд пайрод мон кард бачаҷоно ҳамин тарзи суханронӣ муҳаббати одаму одамгарӣ қадри инсона донистан мора таклиф кард гуфти шумо бачам тарвоз мешавед баъд мора пурси шумо кие мовтем мо студентем баъд ҳамун соид сӯя пайро кард гуфт ки вақте мора гӯтел мекардам ай туй гуфтки дар дастархон ягон кӯлча нон ҳам барое ки ёра дар омӯзишо дар хобгоҳ интизорам баъд ҳамин бо сумон дод ки уче сум панҷоҳ сум и панҷоҳ сум буд мо ҳар як кадои мо чор нафар будем панҷоҳ суми мон дод бо мора дар ҳамн волга сувор кард овард то ҳамн аэропорта бо фурудгоҳам моро дар ҳамн кӯчено самолетҳои кукрӯз мепарид моро сувор кард гӯтел кард ҳеҷ вақт аёди ман намебирояд ягон маҳал фақат ёд мекунам ки сери одамои гем ки одамдӯст
2: яъне беҳтарин сифатҳои инсонӣ доштанд абубакр имрӯз дар шаҳри Норак кадом ансамблҳо фаъолият доранд
1: дар шаҳри Норак ансамбли нури Норак фолклори
2: ансамбли фалак вуҷуд надорад
1: ансамбли фалак вуҷуд надорад
2: дар маҳорати иҷрокунандагиву касбияти ҳамкорони ҷавонатон ягон камбудӣ мушоҳида кардед
1: ҳамеша дар ансамбл гӯем ки бекамбудӣ намешавад дар уҷа камбудӣ ки мешавад дар назди ҷавонон ҷавонода устодо сари маҳал ин камбудиро бартараф мекунанд.
2: Ҷавонон кадом таълимгоҳи мусиқиро хатм карданд?
1: Институти санъат.
2: Консерватория чӣ?
1: Консерватория зиҷагнаводи мо Умарҷон Маҳмадиёро тамом кардагак консерватория. Не, камбуди ҷиддӣ дида намешавад.
2: Абубакр, дар чорабиниҳои фарҳангӣ, озмунҳо, иштироки ҳамкасбони шумо чӣ хел аст?
1: Дар озмуни Тоҷикистону ватани азизи ман, садовори ҷои дуюм Рохат ба ҷумҳурии Тоҷикистон, яке аз корманди беҳтарини мо Хуршед Азимов, Рохат гирифтад ба ҷумҳурии Тоҷикистон.
2: Дар фалакхонӣ ёки навозандагӣ?
1: Не, дар сурудхонӣ.
2: Ансамбли шумо таи солҳои ахир ба ягон минтақа сафари ҳунарӣ анҷом дод ё не?
1: Бале, ба шаҳри Роғон, ба ноҳияи Ёғон, ба Бохтар, ба шаҳри Душанбе.
2: Дар бораи сатҳи мусиқишиносии мардум чӣ назар доред? Нисбати солҳои пешин пеш рафтааст сатҳи мусиқишиносишон ёки?
1: Албат, ниҳоят пеш рафтааст.
2: ба кадом жанри мусиқӣ бештар таваҷҷӯҳ доранд мардум?
1: Бисёр ба ҳамин фалак ва мусиқии мардумӣ.
2: Яъне мардум аллакай фаҳмид ки ҳамин фалак, шашмақом мусиқии суннатии мо ҳастанд?
1: Асосан ба ҳамин фалаку суннатӣ.
2: Ҷавоно чӣ?
1: Дар ансамбли мо ҷавоно бисёр дар ҳашуғул доранд.
2: Майли ҷавонон ба кадом жанри мусиқӣ бештар аст?
1: Фалаксарои.
2: Дар репертуари консерти ансамблатон кадом шаклҳои фалакро бештар истифода мекунед?
1: Фалаки роғӣ, алаки уфарин, алаки даштӣ.
2: Матнҳои рубоиву ғазалҳое ки интихоб мекунед ба кадом мавзӯъ бахшида шудаанд?
1: Асосан мо кӯшиш мекунем ки манесаро бошам.
2: Яъне матни интихоб карда бояд мазмуни баланд дошта бошад.
1: мазмуни ватаншиносӣ, меҳанпарастӣ, дар васли модар, дар васли ватан бисёртар шуғул дорад. имрӯз алаки шод мехонем, шодӣ барои ободӣ, зебоӣ. Ҷаноби оли чунин шароитҳоро барои мо муҳайё кардааст. мо мефахрем сурудҳои нав ба нав, шоҳсурудҳоро, шоҳсуханҳоро, сурудҳои маънӣ. мо тарбиятгари мардум ҳастем.
2: абубакр, бо иҷозати шумо як оҳанги хуби фалакии фиристодатонро ҳамроҳи шунавандаҳои радиои садои Душанбе гӯш мекунем, пас он суҳбати мо идома меёбад.

0: шунавандаҳои гиромӣ, суҳбате шунидед бо ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Абубакр Нозимов, ҳунарманди шинохтаи аз шуъбаи фарҳанги шаҳри Норак. Ба Абубакр Нозимов ва дигар ҳамкасбонаш дар рушду тарғиби мусиқии суннатиамон комёбиҳо орзу мекунам. Фарҷоми барномаи шоҳасари мусиқист аз радиои Садои Душанбе. Саломат бошед.
1: дар 35 соли истиқлолият муносибатҳои дипломативу ҳамкориҳои судманди ҳамаҷониба бо кишварҳои олам тавсия ёфт. Обурӯи байналмилалии Тоҷикистон бо пешниҳоди ташаббусҳои аҳамияти умумибашарӣ доштаи пешвои муаззами миллат боло рафт. Ифтихор аз чунин пешвои хиратманду кишвари дунёписанд, рисолати инсонии ҳар як ҳамватани сарбаланди мост. Ҷаҳон омад ба истиқбол табрик, бақоят то ҳазорон сол табрик.

барномаи қонун ва ҷомеа тақдим аз радиои садои душанбе. Шунавандагони гиромӣ салом, барномаи иттилоотии қонун ва ҷомеа чанд лаҳза шуморо бо вазъи ҷинояту ҷинояткорӣ ва дигар ҳуқуқвайронкунӣ дар ҳамкорӣ бо радиои садои душанбе шинос менамояд. дар студия бо шумо назарзода ҳокимшо. боздошти чорбадӯздон дар ноҳияи панҷ несу нобуд кардани наздик ба як тона маводҳои нашадор. ҳалокати ду ҷавон бар асари садамаи нақлиётӣ. ин ва дигар хабарҳо дар барномаи навбатӣ. кормандони мақомоти корҳои дохилӣ бо иштироки комиссияи махсус аз вазорати корҳои дохилӣ чорабинии сӯзонида несу нобуд кардани воситаи нашадор доир намуданд. аз ҷониби ҳайати комиссияи махсус беш аз 900 килограмм воситаи гуногуни нашъадор, ки ҳамчун далели шайъӣ нигаҳдорӣ шуда, ҳалнома ва таъиноти судӣ нисбат ба онҳо қувваи қонунӣ пайдо кардааст, тибқи тартиби муқаррар гардида несун нобуд карда шуданд. мавриди зикр аст, ки дар ҷараёни ин чорабинӣ таҳти назорати ҳайати комиссия воситаҳои гуногуни нашъадор, ки тибқи иҷроварақаҳои судӣ барои несун нобуд кардан омода гардида буданд, дар оташдони махсус бо ҳарорати зиёда аз 1000 дараҷа гармӣ сӯзонида ва маҳв карда шуданд. аз ҷумла 18 килограмм героин, 222 килограмм афион, 578 килограмм ҳашиш, 44 килограмм бангдона, 28 килограмм метамфетамин ва дигар намуди воситаҳои нашъадор бо тартиби муқаррар гардида нобуд карда шуданд. қобили зикр аст, ки маводи нашъадори сӯзонидашуда дар натиҷаи фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ ва дар доираи чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз муомилоти ғайриқонунӣ мусодира шуда, тибқи тартиби муқаррар гардида нобуд карда шуд. хатари воситаҳои нашъадор ба саломатии омма на камтар аз таъсири атом ба аҳли башар аст. аз он ки кормандони милисия дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, пешгирӣ ва ошкор кардани ҳама гуна шаклҳои ҷиноят муборизаи шикастномапазир мебаранд. вале муҳимтар аз ҳама ҳифзи саломатии омма аст, ки бевосита зери ин мафҳуми саломатӣ ва зеҳну тафаккури миллат аз заифӣ ва унсурҳои ба он таъсиркунанда пиндошта мешавад. солҳоест, ки мутаассифона паҳну фурӯши воситаҳои нашъадор ва дигар перекурсҳо дар байни ҷомеа гардиш хӯрда, дар заминаи истеъмоли воситаҳои нашъадор бештари шаҳрвандон маҳбасӣ ва шумораи зиёдтаре мубтало ва ё вобаста ба бемории мушкилдавои нашъамандӣ гардида истодаанд. дар натиҷа як амалиёти бо барори кормандони шӯъбачаи мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи нашъадори шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри ваҳдат шаҳрванд саторзода маҳмадамин соли таваллудаш 1992 истиқоматкунандаи шаҳри душанберо барои ба муомилот баровардани воситаи нашъадори ҳашиш боздошт намуданд. зимни кофтуков аз ӯ як миқдор ин бори марговар дарёфту мусодира карда шуд. вобаста ба ин ҳолат парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида корҳои тафтишотӣ идома дорад. дар натиҷаи гузаронидани чорабинҳои оперативии тафтишотӣ аз ҷониби кормандони милисия як ҳолати қаллобӣ ошкор карда шуд. сокини ноҳияи сино бо ду рӯфше дар он хусус муроҷиат намуд, ки моҳи январи соли 2026 халифазода н соли таваллудаш 1999 сокини ноҳияи фирдавсӣ бо роҳи фиреб ба боварии ӯ даромада аз боки эминсармоя ба номи ҷабрида 40000 сомонӣ қарз гирифтааст. гумонбар ваъда додааст, ки маблағи қарзро шахсан ба бонк пардохт мекунад, аммо баъди дастрас намудани маблағ онро пурра ба манфиати худ сарф намуда аз иҷрои уҳдадориҳои худ ва пардохти қарз саркашӣ кардааст. вобаста ба ин ҳолат тафтишот идома дорад. кормандони мақомоти корҳои дохилӣ зимни гузарондани чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ дар кирдорҳои давлату с соли таваллудаш 2004 ҷинояти аз они худкунӣ ё исрофкориро ошкор намуданд. гумонбар аз моҳи ноябри соли 2025 то моҳи июли соли 2026 ҳамчун фурӯшандаи дору дар дорухонаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди мадад фаъолият намуда, маблағи аз фурӯши маҳсулоти дорувори ба даст овардаро, ки 43600 сомонро ташкил медиҳад, аз они худ карда ба манфиати шахсӣ сарф намудааст. аз рӯи ин ҳолат тафтишот идома дорад.
Дар натиҷаи гузаронидани чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ, кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи панҷ, сокинони ҷамоати деҳоти Навобаҳори ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, Имомқулов Сунатулло, соли таваллудаш 2004, Ашурболтаев Фахриддин, соли таваллудаш 1997, инчунин ду ноболиғро бо гумони содир намудани силсила дуздиҳои чорвои майда дастгир намуданд. Зимни тафтиш муайян гардид, ки гумонбарон дар маҷмӯ ба содир намудани 5 ҳолати дуздӣ даст дошта, аз чарогоҳҳои кӯҳии деҳаи Чашмаи ноҳияи 5 дар умум 25 сар чорвои майдаро дуздиданд. Зарари умумии расонида шуда 49200 сомониро ташкил медиҳад. Илова бар ин, дар натиҷаи баргузории чорабиниҳои оперативи ҷустуҷӯи кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе ду ҳолати дуздиро ошкор намуда гумонбаронро дастгир карданд. 21 июл соли 2026 сокини ноҳияи Муминобод Холов Ше, соли таваллудаш 1981, бо гумони даст доштан дар содир намудани ҷинояти дуздӣ боздошт гардид. Номбурда 20 июли соли 2026 тахминан соатҳои 16:00 ҳангоми дар кӯчаи Неъмат Қарабоев қарор доштанаш бо роҳи пинҳонӣ аз нуқтаи таъмири пойафзол як адад ҷузвдонро, ки ба сокини ноҳияи Фархор Мирзоев соли таваллудаш 1970 тааллуқ дошта, дар дохили он 4000 сомонӣ ва як адад телефони мобилӣ тамғаи Redmi мавҷуд буда дуздидааст. Зарари умуми расонида шуда 5000 сомониро ташкил медиҳад. Ҳамчунин 21 июли соли 2026 ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи Шоҳмансур аризаи шаҳрванд СД соли таваллудаш 2001 ворид гардид, ки моҳи июни соли 2026 шахсони номаълум бо роҳи пинҳонӣ ба манзили истиқоматиаш ворид шуда, аз дохили сандуқи оҳанин сейф 10000 доллари амрикоӣ ва 14000 сомониро рабудааст. Дар рафти чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ бо гумони содир намудани ин ҷиноят апаи ҷабрдида шаҳрванд СР соли таваллудаш 1989 дастгир карда шуд. Вобаста ба ҳар се ҳолат тафтишот идома дорад. Дар натиҷаи садамаи нақлиётӣ, ки шаби 20 июли соли 2026 дар шаҳрҳои Данғара Бохтар дар ҳудуди деҳаи Меҳтари ноҳияи Данғара рух дод, ронанди автомашини тамғаи Дэвид Ласети Маҳмадалиев Субиддин соли таваллудаш 2000 бар асари ҷароҳатҳои бардошта дар беморхона ба ҳалокат расид. Тибқи маълумоти пешакӣ, ронанда ҳангоми ҳаракат аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада автомашинро чапа намудааст. Дар натиҷаи ин садама ду мусофири автомашина низ ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ гардиданд. Ҳамзамон 19 июли соли 2026 тахминан соатҳои 13:30 ронандаи автомашинаи тамғаи BMW рақами қайди давлатиаш 0101DB07 Боиматова Дилноза соли таваллудаш 1994 сокини шаҳри Турсунзода ҳангоми ҳаракат аз самти шаҳри Душанбе ба самти шаҳри Ҳисор дар ҳудуди кӯчаи Раҷабови шаҳри Ҳисор аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба панҷараҳои муҳофизати пули болои канали обгузари Ҳисор бархӯрда, сипас ба дохили канал афтидааст. Дар натиҷаи садама худи ронанда Боиматова Дилноза ва мусофири дигари ин автомашина Воҳиду Фахриддин соли таваллудаш 1989 сокини ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. Аз рӯи ҳодисаи мазкур таҳқиқот

ҳамсадои дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед, мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед. 102.2 FM.

ҳамсадои дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед. 102.2

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 8. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мешунавед. дар студия Саёҳат Содиқова. бисту чоруми июли соли 2026 дар ҳошияи нишасти шӯрои вазирони корҳои хориҷии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай, вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Қирғизистон Женбек Кулубаев мулоқот кард. тавре аз вазорати корҳои хориҷии кишвар хабар додан, зимни мулоқот масъалаҳои рушду таҳкими муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷониба баррасӣ шуда, таваҷҷӯҳи махсус ба дурнамои тавсеаи ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ, инчунин робитаҳои фарҳангию гуманитарӣ зоҳир гардид. ҷониба инчунин пирӯзгуни мавзӯъҳои муҳими рӯзномаи байналмилалӣ табодули афкор намуда, ҷиҳати идомаи тақвияти ҳамкориҳо дар доираи созмонҳои байналмилалӣ ба вижа созмони милали муттаҳид, созмони ҳамкории Шанхай ва дигар ниҳодҳои байналмилалӣ изҳори омодагӣ намуданд. дар мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф, ки ба тасвиб расонидани он барои таҳкими қонуният, адолати иҷтимоӣ ва суботи ҷомеа аҳамияти муҳим дорад, ҳамоиш доир шуд. дар ин хусус аз мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. иброз гардид, ки қабули ин қонун ифодаи сиёсати инсондӯстонаи сарвари давлат мебошад. он бори дигар ба шахсоне, ки даст ба ҷиноят заданд, имкон медиҳад, ки ислоҳ шаванд ва ба назди хешу пайвандон баргашта ҳаёти солими хешро бубаранд. гуфта шуд, ки бо мақсади таъмини риоя ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳо ва манфиатҳои инсон ва шаҳрванд дар даврони соҳиби истиқлоли мамлакат, то қабули ин қонун 17 маротиба санадҳои марбут ба аф қабул гардида мавриди амал қарор дода шуданд. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф аз 16 июни соли 2026 18-умин санаде ба ҳисоб меравад, ки аз ҷониби роҳбари давлат барои дар амал татбиқ намудани принсипи инсондӯстӣ, бахшидани гуноҳҳои шахсони ҷиноят содир карда, барои онҳо фароҳам овардани имконияти ислоҳшавӣ, бозгашт ба ҷомеа ва дастгирии гурӯҳҳои осебпазир ба имзо расидааст. тавре қаблан иттилоъ додем, дар шаҳри Хорӯғи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон форуми байналмилалии сармоягузории Помир Инвест 2026 баргузор гардид, ки дар кори он намояндагони корпусҳои дипломатӣ муқими тоҷикистон, соҳибкорону сармоягузорони ватаниву хориҷӣ, шарикони рушд ва масъулони мақомоти давлатӣ иштирок намуданд. форум бо ташаббуси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо ассотсиатсияи соҳибкорони Бадахшон баргузор шуда, ҳадафи он ҷалб сармояи дохиливу хориҷӣ, муаррифии имкониятҳои иқтисодии вилоят ва таҳкими ҳамкории бахши давлатӣ ва хусусӣ мебошад. иброз гардид, ки бо дастгирии пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва сиёсати созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола дар вилоят форуми байналмилалии сармоягузории Помир Инвест баргузор гардида, ба густариши ҳамкории иқтисодӣ ва ҷалби сармоя мусоидат менамояд. ба тоҷикистон дар 6 моҳи соли равон аз хориҷи мамлакат дар ҳаҷми 5 миллиард 224,3 миллион доллар молу маҳсулот ворид гардид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 1 миллиард 403,1 миллион доллар ё 36,7% зиёд буда, дар сохторҳои умумии гардиши мол ҳиссаи воридот 76,8% ва содирот 23,2%-ро ташкил медиҳад. ҳамзамон дар ин давра воридоти мол аз Чин ба тоҷикистон ба андозаи 362,3 миллион доллар, Русия 224,6 миллион доллар, Қазоқистон 174,6 миллион доллар, Олмон 36,1 миллион доллар, Эрон 29,9 миллион доллар, Ҷумҳурии Корея 26,7 миллион доллар, Қирғизистон 17 миллион доллар, Амурати Муттаҳидаи Арабӣ 14,6 миллион доллар, Туркия 11,5 миллион доллар ва Ветнам 11,4 миллион доллар афзоиш ёфтааст. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. саломату сарбалам бошед.
0: صدای دوشنبه پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179-227-7417.
2: сифл агар шавад бемор хаста бошаду афгур ашки чашмаш шаш қатор бозӣ накунад зинҳор хобакаш шавад душвор таб кунад ногаҳ бисьёр падарону модарон пардифен шавад дармон
3: пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда илтиҳобу табро нобуд месозад суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пардифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пардифен актив.
8: ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. линдави для мужчин комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдави для мужчин. Твоя энергия, твоя сила.
6: Спрашивайте в аптеках вашего города.
9: шумо сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
10: садое аз муҳаббат, овое аз садоқат, навое аз назокату латофат дар мавҷи радиои садои душанбе.

0: пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош. 102.2 FM.
1: файзи саҳар муборак, шавқу шарар муборак, хуршеди зиндагонӣ болои сар муборак.
2: Радио маҷалаи файзи саҳар бо саҳифаҳои рангин меҳмони кошонаҳои шумост.

0: нагузоштанд. Соли 1637 бошад, Рене Декарт тарҳи найчаи дарози ба об пуршуда ва дорои линзаро пешниҳод кард, аммо ин тарҳ танҳо хусусияти назаравӣ дошт. Имрӯз офтомологҳо истилоҳи нави огокперо ба илми тиб ворид карданд, ки нави ҷадиди баргардондани нури чашм дар ҳолати табиӣ аст. Ин ҷарроҳӣ чӣ гуна гузаронида мешавад? Табибон аз дандони бемор якеро канда мегиранд ва ин дандонро суфта намуда, бо линза пайваст намуда ба дохили қарнияи чашм мегузоранд. Чун устухони дандон аз ҳуҷайраҳои бадани бемор гирифта шудааст, дар мурури камтарини вақт ба организм мутобиқ гардида, нури чашм мисли пештара барқарор мешавад. Ин омӯзиши нав нест, аммо омӯзиши тоза дар чашми нобиноёни модарзодӣ рафта истодааст. Умед аст, ки бо мутобиқ гардидани селулаҳои бадан аз худи бадани бемор ба муваффақияти нави илмӣ дар ҷаҳон асос хоҳад гузошт. Бахши аввалин дар таърихро шунидед.
1: صدای دوشنبه همراز و همنوای شما.

0: имрӯз шуморо аз тарихи суруди модари фараҳноз шараб ва ошно менамоем, ки бо номи оча аст.
1: Оча дарвоза ра во кун, ки расидам ба дар.
0: Худи фараҳноз аз пайдоиши ин суруд чунин ёд меорад.
2: Модарам хонанишин ҳастанд. Расти модарам онқадар саломатиаш хуб нест. Табиба гуфтанд, ки дилаш мариз аст. Тамоми ба беморхонаҳои ами шаҳри Чанбера тай кард ҳарчанд. Чӣ чизе мекунам ба хотири оча мекунам.
0: Суруди модар оҳанг аз Даврони Раҳматзод аст ва шеър аз Орзу Исоев ва акнун чанд мисраи дилнишин аз ҳамин суруд тақдими шумо мегардад.
1: Оча дарвоза ра во кун, ки расидам ба дар. Омадам.

0: шунавандаҳои арҷуманд, суруди мазкурро ба пурагӣ аз бахши аз таърихи як суруд аз барномаи мо мешунавед ва ба қадри модарони азиз бирасед. Азизам,
1: ман хеле модарамро дӯст медорам.

0: садои душанбе мавҷи меҳру муҳаббат.
1: Рости ман истеъдод бисёр дорам. Як мошин то 14 мошина ба панталон мекашам.
2: Истеъдод маҳорати нодир.
3: Номак хагирон ки бишканат армон.
2: Истеъдод илҳоми воқеии инсонҳо.
4: Донишмандро пурсиданд дил шод буданат дар чист. Гуфт дил бар он ки намемонад намебандам.
2: Истеъдод маҳорати нодир.
5: Эй бишканаду хаста шавад овозу майи.
6: Ки намедонам ки ҳамин шогирди саломат шавам.
2: Истеъдод бахше аз барномаи мо.

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: Пурсишу посух.
3: Бахши пурсишу посух.
2: сайқали дониш,
3: омӯзиши маҳорат,
2: сабқати ҳозирҷавобон.
3: Ин ҳама дар бахши пурсишу посух.
4: хусус азизони ман, пурсишу посух савол ин гуна барои шумо мешавад ки вазифаи ҳаромас дар организм чи аст? вазифаи хуб ҳаромас дар организм чи аст? шунавандаи хубамо менависад ки мо ва табиат намешавад чаро? хуб рости гап намедонам, намешавад чаро, мешавад, кӯшиш мекунам. ман ҳафтаи гузашта гуфтам мешавад, вале боз нашуд. ин ҳафта кӯшиш мекунам. ин ҳафта ман қавл медиҳам ки мо ва табиат бо як бахши хеле тозаву ҷадид аз рӯзгори як ҳайвон ё намедонам як рустанӣ ё намедонам ҳар чи ки марбут ба табиат аст барои шумо ҳамеша зони хуби ман хо шумо мо ва табиат мешавад ё намешавад табиатро дӯст доред. ман ҳеҷ гоҳ дар роҳ меравам, ҳамеша роҳро нигоҳ карда меравам. як рӯз як коргарамон хуби Ёқубҷон аз роҳ мегузашт, апай мамлакат, чаро шумо инқадар ба замин нигоҳ карда меравед? ман намехоҳам ҳатто мурчаяке ки дар лаб донае дорад ба хона меравад, ӯро як нафар интизор аст, як касе, як чизе интизор аст, шояд фарзандаш, шояд ҳамсараш, шояд як нафари дигар. ман ӯро намехоҳам зер кардан. шумо ҳамеша табиат дӯстдор бошед азизони хуман. табиат моро медонед фарогир аст, роҳати чашмони мо табиат аст. ва акнун гуфтам ки вазифаи ҳаромас чи аст азизон? вазифаи ҳаромас суруди ситораи кароматулло дар навбат аст. ҳатман ранобону гуфтанд ки меравад. ва акнун вазифаи ҳаромас чи аст дар организм? ҳаромас кадом вазифаҳоро дорад барои мавҷудоти зинда, барои оное ки сутун муҳрадор ҳастанд? ҳаромас як нақши хе или бориз дорад. кадом нақш ро мебозад? кадом шунавандаи мо занг мезанад ва иброз медорад ки ҳаромас дар организмҳои зинда чи одамон, чин ҳайвонон? ман гуфтам ки ҳар ҳайвоне ки сутун муҳра дорад, ҳар инсоне ки сутун муҳра дорад ҳатман ҳаромағз дорад ва ин ҳаромағз як нақши хеле бориз дар хуб организми одамон мебозад. ин кадом нақш аст шунавандаҳои арҷуманд? мо шунаванда дорем ранобону, омодагӣ мегирем, шунавандаҳои арҷуманд варақ мезанем инсуву онсу ва аз худамон мо нишастем. ҳаромағз хуб дар бадани мо фаъолияти моро танзим карда истодааст. ҳаромағз кадом нақшро мебозад? мо шуморо мешунавем, ки аст онсу?
5: салом алейкум мамлакат бону.
4: салом алейкум. хуб маҳмадулло ҳастӣ?
5: бале.
4: хуб акнун маҳмадулло, ман шояд шумо медонед ҳаромағз кадом?
5: бале. ин ҳаромағзро дар бадани инсон сими бағз ҳам мегӯянд. вазифаи сунумар се вазифа дорад дар организми инсон. якм мағзи сарро фармон медиҳад.
4: офарин. агар мегӯянд, медонед маҳмадулло, баъзеҳо мегӯянд ку бемор мешаванд як як бора ё меафтанд ё стресс мешаванд ё намедонам мошин мезанад ё як худо накарда як чӣ мешаванду вақте ба беморхона мераванд мегӯянд ки аз ҳаромағз импулс гирифтанд, яъне чизе гирифтанду он дигар фаъолият наметавонад кардан, яъне фаъолияти дурусти организмҳо вобаста аст. хуб акнун ман як саволи дигар боротон пешниҳод кунам. шумо омода ҳастед? шумо аллакай ин мавзӯро медонед. калонтарин вилояти тоҷикистон ва аз аҳолӣ бошад хурдтарин вилоят, ин кадом вилоят буд?
5: калонтарин аз ҷиҳати масоҳат?
4: бале, аз ҷиҳати масоҳат, вале хурдтарин аз ҷиҳати аҳолӣ.
5: калонтарин аз ҷиҳати масоҳати бадахшони кӯҳи, хурдтарин аз ҷиҳати аҳолиам бадахшони кӯҳи аст.
4: аҳсан. барои шумо як саволи дигар барои шумо пешниҳод мекунам, як саволе ки агар шумо донистед кадом суруди дархост кунед ранобону бароятон пешниҳод мекунад. як узв, як эҳсос мехондем, рефлекс. ҳамин рефлекс дар организми инсон кадом вазифаро иҷро мекунад?
5: рефлекс?
4: бале, дар организмҳо рефлекс дорем, як чизҳои хеле хуб ки хуб чӣ кор мекунанд. ва ё
5: рефлекс? бале,
4: релеф неву рефлекс. ин аз фани анатомия. бале, аз анатомия. мо аз ҳаромағз ки гуфтем, аз рефлекс нагӯем, намешавад. хуб
5: рефлекс ҳам дар организми инсон яке аз вазифаҳои беҳтаринро иҷро мекунад.
4: хуб
5: ба монанди ҳаромағз дар در مثال بدن انسان وظیفه های مشخص رو اجرا میکنه.
4: خب کدوم وظیفه رو فرض کردیم؟ کدوم وظیفه رو مثلا حالا در دست شما کلیم پوشا یک خوب یک سوزن رو در دست شما میزنه. خب
5: با طوری اوتوماتیک و فوری بدن ما رو مثلا چی میگه مغز سر و فرمون سر به اون فرمون نمیده، همه کار رو حرامت خودش میکنه.
4: بله و ریفلکس باشد و کنش هایی که
5: بله ریفلکس کشیدن دست بچه گرد رو تیز دست میزنی فوراً همون
4: یعنی شما رو آگاه میکند، آگاه کننده.
5: بله آگاه میکند، فوراً آگاه میکند.
4: آفرین.
5: یا چیز با چشم نزدیک هست میتوال رو کلیک میزنن که
4: بله
5: بله یا دکتر میتوال وقت کنم بمور میشه بنام برخه چی میزند همه ریفلکس چی میکند.
4: برای شما آگاهی میدید. یک جوان سپاس، یک جوان سپاس. و اکنون چی سرو درخواست میکنید از کارگردانمون؟
5: من یک سرود درخواست میکنم از شدروان اودینا هاشمی. چی سرودی باشد میشود؟
4: بهترین یک سرودی خوب از اودینا هاشمی، از استاد اودینا هاشمی یک سرودی خوب آماده میکند. رانو بانو 9:38 دقیقه شد. خوب ما با بخش های دیگر وقت داشته باشیم. خوب کدام بخش رو انتظار شویم؟ بیاید بخش جویا رو انتظار میشویم. از زیان خوبی من برای جویا آمادگی میگیریم و خیلی بخش های دیگر ما میموند، وقت نمیرسد.

0: ҳамсадои дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед мушкил нест мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед 102.2 FM
1: бахши ҷуё тақдими шумост

як фурсати муайян ҷудо мекунем, махсус барои пайғомҳо. Шояд бо Фирӯз суҳбат кунем рӯзои шанбе, як соат, шояд соати да бошад, ҳамингуна як бахш тақдим кунем барои шунавандако, пайғомҳоро ба якдигар расонанд. Як лаҳзае бо ҳам бароятон як шеъри хеле зебо мехонам. Бишнавед, фароғат кунед ва пас он сурудро бишнавем. Ман бо шумо хайр мегӯям.

0: садои душанбе пайвандгари дирус имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол
1: дурнамо таҳлилу баррасӣ пурсишу посух ояндабинию таҳризӣ дурнамо барномаи таҳлиливу маърифатӣ аз садои душанбе

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: соат бо вақти душанбе 13. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. бисту4 июли соли 2026 дар ҳошияи нишасти шӯрои вазирони корҳои хориҷии давлатҳои созмони ҳамкории Шанхай, вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо вазири корҳои хориҷии Қирғизистон Женбек Кулубаев мулоқот кард. тавре аз вазорати корҳои хориҷии кишвар хабар додан, зимни мулоқот масъалаҳои рушду таҳкими муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷониба баррасӣ шуда, таваҷҷӯҳи махсус ба дурнамо, тавсияҳои ҳамкории тиҷоратӣ ва иқтисодӣ, инчунин робитаҳои фарҳангӣ ва гуманитарӣ зоҳир гардид. ҷониб ҳо ҳамчунин перомуни мавзӯи муҳими рӯзномаи байналмилалӣ табодули афкор намуда, ҷиҳати идомаи тақвияти ҳамкориҳо дар доираи созмонҳои байналмилалӣ, ба вижа созмони милали муттаҳид, созмони ҳамкории Шанхай ва дигар ниҳодҳои байналмилалӣ изҳори омодагӣ намуданд. дар мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф, ки ба тасвиб расонидани он барои таҳкими қонуният, адолати иҷтимоӣ ва субути ҷомеа аҳамияти муҳим дорад, ҳамоиш доир шуд. дар ин хусус аз мақомоти ваколатдор хабар доданд. иброз гардид ки қабули ин қонун ифодаи сиёсати инсондӯстонаи сарвари давлат мебошад. он бори дигар ба шахсоне, ки даст ба ҷиноят заданд, имкон медиҳад, ки ислоҳ шаванд ва ба назди хешу пайвандон баргашта ҳаёти солим баранд. гуфта шуд, ки бо мақсади таъмини риоя ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳо ва манфиатҳои инсон ва шаҳрванд дар даврони соҳиби истиқлоли мамлакат, то қабули ин қонун 17 маротиба санадҳои марбут ба аф қабул ва мавриди амал қарор дода шуданд. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф аз 16 июни соли 2026 18-умин санаде ба ҳисоб меравад, ки аз ҷониби роҳбари давлат барои дар амал татбиқ намудани принсипи инсондӯстӣ, бахшидани гуноҳҳои ашхоси ҷиноят содир карда, барои онҳо фароҳам овардани имкони ислоҳшавӣ, бозгашт ба ҷомеа ва дастгирии гурӯҳҳои осеб пазир ба имзо расидааст. таъкид шуд, ки дар воқеъ қабули ин қонун дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ иқдоми хайрхоҳона ва такмили ҳуқуқи инсон аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда, барои шахсоне, ки таҳти татбиқи ин қонун қарор мегиранд, имконият медиҳад, ки аз ҷинояткорӣ даст кашида ба меҳнати содиқонаю софдилона машғул шаванд ва ба ҳаёти муқаррарӣ баргарданд. тавре қаблан иттилоъ додем, дар шаҳри Хорӯғи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон форуми байналмилалии сармоягузории Помир Инвест 2026 баргузор гардид, ки дар он намояндагони корпусҳои дипломатии муқими тоҷикистон, соҳибкорону сармоягузорони ватаниву хориҷӣ, шарикони рушд ва масъулони мақомоти давлатӣ иштирок намуданд. форум бо ташаббуси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо ассотсиатсияи соҳибкорони Бадахшон баргузор шуда, ҳадафи он ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ, муаррифии имконияти иқтисодии вилоят ва таҳкими ҳамкори бахши давлат ва хусусӣ мебошад. иброз гардид, ки бо дастгирии пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва сиёсати созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола дар вилоят форуми байналмилалии сармоягузории Помир Инвест баргузор гардида, ба густариши ҳамкории иқтисодӣ ва ҷалби сармоя мусоидат менамояд. дар тоҷикистон дар 6 моҳи соли равон аз хориҷи мамлакат дар ҳаҷми 5 миллиарду 224,3 миллион доллар моло маҳсулот ворид гардид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 1 миллиарду 403,1 миллион доллар ё 36,7% зиёд буда, дар сохторҳои умуми гардиши мол ҳиссаи воридот 76,8% ва содирот 23,2%-ро ташкил медиҳад. ҳамзамон дар ин давра воридоти мол аз Чин ба тоҷикистон ба андозаи 362,3 миллион доллар, Русия 224,6 миллион доллар, Қазоқистон 174,6 миллион доллар, Олмон 36,1 миллион доллар, Эрон 29,9 миллион доллар, Ҷумҳурии Корея 26,7 миллион доллар, Қирғизистон 17 миллион доллар, Амурати Муттаҳидаи Араб 14,6 миллион доллар, Туркия 11,5 миллион доллар ва Ветнам 11,4 миллион доллар афзоиш ёфтааст. шунавандагони азиз, ин буд хабарҳои ин соат аз радиои Садои Душанбе.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227 6179 227 7417.
2: آیا درد به نزدیکان شما نراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک میسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: شدید شما را ناراحت میکند شربت برمیسال سلفا را رفع نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند خودی آنه که سلفا نبود خواهید که سلفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال
5: همروز و هم نوو با صدای دوشنبه بمونید 102.2 FM

шунавандаҳои арҷуманд, шунидед, ҷудоиҳо дар танини хеш инқадар ғуссаҳо доранд. ва аз Федератсияи Русия, аз шаҳри Томск, устод Ҷумаев барои мо менависад, ки хеле мавзӯи хубро интихоб кардед. Қатораи ҷудоӣ аз шаҳри ошноӣ бо роҳ мебарояд бар мулки бевафоӣ. Медонамад, ки гаштӣ, аз кардаат пушаймон. Медонием, ки ҳастам дилхаставу парешон, аммо чӣ ҷои афсӯс, аммо чӣ ҷои ҳасрат, роҳ бурд бо сӯи ғурбат, қатораи ҷудоӣ. Ва ҳамчунин навиштанд, ки истгоҳи роҳи оҳан ҳамеша мунтазири мусофири кӯчбастааш мемонад. ман орзу мекунам, ки дарвозаи ҷудоиҳо бишканад ва оное, ки роҳдур ҳастанд, баргарданд. оное, ки хуб рафтанд, оно ҳам баргарданд ва хуб ҷудоиҳо аз байн равад ва зиндагиҳо ранги дигар бигирад. дар радаи дуввум Ранобону интихоб кардан аз устод Саидқул Билолов. ту рафтӣ, о намози шом, хоби шаб ҳаромам шуд. зи ишқи нотамоми ту кори дилам тамом шуд. ҳар ҷо бошӣ, ҳар ҷо бошӣ, доим саломат бошӣ. барои ман, барои худ, дур аз маломат бошӣ. ман орзу мекунам, ҳеҷ гоҳ шаҳди ҷудоиҳоро начашед, азизони ман.

Кафтавранг ба мавзӯи ҷудоӣ аст ва Нодира Бону менависанд ки медонам ки маро дӯст медорӣ. Пас чаро мо ҳар ду ҷудоем? Мехоҳам дар наздат нишинаму чашмонатро тамошо карда аз он чашмон дилатро дарёбам ва чӣ гуна муҳаббат доштанамро аз чашмонат бихонам. Аммо афсӯс аз он мехӯрам ки ҳеҷ гоҳе ба ин орзуям нарасидам. Ҷонам ҳамеша абрувони сиёҳат дар пеши чашмонам меояду хоҳиш дорам диданатро. Дар қалбам зиёд боло мешавад. Аммо афсӯс, мо аз ҳамдигар ҷудоему ҷудо. Мирбос Муминов як суруди хеле дилнишин дорад. Ҷудоӣ офати ҷонам шуд охир. ҷудоӣ сӯзиши ҷонам шуд охир. Ту рафти аз канорам, ҷони ман рафт. ҷудоӣ марги пинҳонам шуд охир. Радаи панҷуми сурудҳои муас Рано Бону барои шумо пешниҳод мекунад. номаи дигар аз номи ҳанифа расид, ки гуфтем дар русия аст. баъд мехонам номаро.

0: дар гармоҳо сӯзиши сардиҳои зимистон дорад ҷудоиҳо. тундари пур аз фиғон дорад ҷудоиҳо. чароғаки аз ҳама рӯшану сӯзон дорад ҷудоиҳо. ашки резон, нолаи тифлон, фиғону фиғону фиғон дорад ҷудоиҳо. якҷон сипос ки дур ҳам рафтан ҳанифабону суроғи ман кардан, суроғи барномаҳои мо кардан ва нома навиштан. якҷон сипос. шаҳзоди даврон чанд рубоии мардумиро сарҷам карда як суруди хеле хуб бо номи рубоиҳо дорад дар хазинаи мо. азизи ман, биё зиғам беморам имшаб, ситора дар само мешморам имшаб, маки мурдам зиғам парво надорӣ, туро ман бо худо месупорам имшаб. ҳамин гуна як суруди хеле дилнишин аст. бишнавед, ман баротон фароғат мехоҳам. ҳарчанд шунавандаҳои арҷуманд гуфтем ки ҷудоиҳо фароғат надоранд, ва як шунаванда дорем, намедонам кӣ аст, мехоҳад ҳарф задан биёд. бишнавем ки кӣ аст. мо шуморо мешунавем.
1: ало салому алайкум мамлакатбону.
0: салому алайкум, мо шуморо мешунавем модарҷон.
1: модар аз ноҳияи барои ҷудоӣ гуфтӣ мамлакатбону. се ҳафта ш ма як бародар бошим гузашта, як хонхатшовуд боша хона баромадам, чашмам ба намай диламай. мардумо меган дар дилака чи аламай,
0: ман барои шумо ҳам тасаллият мегӯям. худои бузург ҳамеша ва ҳамеша меҳрубон аст, ва оное ки аз мо бурданд ҷояшон биҳишт бошад. ва кудон азизони ман гуфтем аз шаҳзоди даврон мешунавем сурудро, ва мо мерасем пасон ба анҷоми барнома, ба радаи ҳафтуми барнома, ва кӣ бошад онҷо бо ҳам хоҳем гуфт.

садои Душанбе, пайвандгари дирӯз, имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол.

0: асоии захираҳои об чунин иқдом на танҳо барои ҷумҳурии тоҷикистон, балки барои тамоми ҷомеаи байналмилалӣ аҳамияти назаррас дорад. аз ин рӯ таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи обро метавон ҳамчун саҳми нави ҷумҳурӣ дар эъмори идоракунии глобалии об ва рушди устувори башарият арзёбӣ намуд. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии муждаҳои истиқлол таҳти унвони ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об, арҷгузорӣ ба ташаббусҳои ҷаҳонии об. онро бароятон коргардон Рустам Отахонов ва ман масъули барнома Неъмати Муҳиб омода намудем. саломату сарбаланд бошед.
1: садои душанбе ҳамсафари доимии шумост.

0: ҳамрӯзу ҳамнаво бо садои душанбе бимонед. 102.2 FM.
1: ёди соҳибдилон. Барномаи фарҳанги ёди соҳибдилон гиромидошти хотираи санъаткорони марҳумест ки бо истеъдод, садо ва ҳунари нотакрори худ дар дилу ёди мардум ҷовидон монданд. Дар ин барнома мо аз зиндагӣ, роҳи эҷодӣ ва мероси гаронбаҳои онҳо ёд меорем. Порчаҳо аз сурудҳо ва нақшҳои машҳури эшон садо медиҳад. ёди соҳибдилон эҳтиром ба гузашта, арҷгузорӣ ба ҳунар ва зинда нигоҳ доштани хотираи абадии санъаткорон.

амри тасодуф ё хоси тақдир буд ки зодрӯз ва рӯзи марги ин марди ҳунар санъаткори маҳбуби тамоми форси забонон аҳмад зоҳир ба як сана рост омад. 14 июни соли 1947 чашм ба олам кушод. ба 14 июни соли 1979 дар сини 33 солагӣ бо зиндагӣ падруд гуфт. он рӯз дӯстону ҳаводорони бешумори ӯ бо шунидани хабари шум марги нобаҳангоми аҳмад зоҳир борони ашк рехтанд. дили пур аз ғам гашта дар сӯги ҳунарманде нишастанд ки бо садои худ ба зиндагии миллионҳо инсон рангу маъно бахшида буд. гарчи аҳмад зоҳир 47 сол боз бо мо нест, вале кайҳост ки таронаҳои дилнишинаш марзҳо, рӯдҳо ва кӯҳҳоро убур карда, ӯро узви ҳамешагии аҳли мардуми ориёӣ гардонидаанд ва дар аксари кишварҳои ҷаҳон низ садои аҳмад зоҳир барои дӯстдорони мусиқӣ ошност. яъне агар як нафар форси забон бошад, аҳмад зоҳир ҳатман барои ӯ танҳо як овозхон нест. ӯ дӯст, ҳамроз ва ҳамсафари лаҳзаҳои зиндагист.

Аслан Зоҳури Аҳмад Зоҳир ба саҳнаи кӯҳанбуньёди ҳамешасабзи таронаи мусиқӣ Орё Замин тасодуфӣ нест, балки самари рушди он дар тӯли ҳазорон сол аст, чаро ки пеш аз ӯ шеър, тарона, мусиқӣ ва рақси орён дар даврони ниҳоят дур таърихи худро сарҷамъ меёфтанд. Орёне ки чандин сол пеш ба кишвари зебои ҳинд рафта буданд, бо худ ин ҳунари волои аҷдодиро низ бурданд ва то имрӯз бо ин ҳунар оламро мафтун месозанд. Агарчи ҳуҷуму забткориҳои пайдарпайи аҷнабиён аз фарҳанги бебаҳо ва таърихи пурғановати ҳунари тарона ва мусиқии Орён Замин зарбаҳои сангин заданд, аммо ҳунарҳои кӯҳани Орён ҳамеша дар рушд буданд. ва Аҳмад Зоҳир яке аз шохаҳои ин дарахти азими шеъру мусиқии Орён Замин, вориси арзандаи садҳо ҳунарварони гузашта ва пайвандгари як фарҳанги бузург буд.

бо қалби пур аз меҳр дуруд ба якояке шумо дӯстони гиромӣ шунавандаи ҳамешагии радиои садои душанбе барномаи фарҳангию фароғатии даври суфраро тақдиматон медорем дӯстони азиз барои якояке шумо хонаи ободу осуда таби хушу болида ва зиндагии саршор аз меҳру муҳаббатро таманно мекунем дар барномаи имрӯз бахши маслиҳат ин аҷиб аст ситораи дар синамо лабханд ва ҳамчунин бахши сайри диёр пешниҳоди шумо мегардад бо шумо ҳастам тӯли ин лаҳзаҳо ман умедҷон холзода як таронаи марғубу шунидани мешунавем ва сипас бахшҳои навбатиро пешниҳодатон мегардонем моро ҳамроҳ бошед

0: идома дорад. дӯстони азиз, барномаи фарҳангию фароғатӣ даври суфра аз радиои садои Душанбе ва ин лаҳза бахши навбатии барнома пешниҳоди шумо мегардад, бахши маслиҳат.
1: барги зулф, асфағул, забони бара, занбарак, зуфрутум наве аз гиёҳҳои бисёрсола аст. то 6 сантиметр қад мекашад. пояи кӯтоҳ, барги байза шакл, гули майдаи буртоб дорад. аз моҳи май то охири моҳи сентябр гул мекунад. дар боғу киштзор заминҳои партов, канориҷӯй ва чашмасорон месабзад. барги зулф гиёҳи шифобахш аст. дар тиби мардуми чин 3000 сол қабл баргу тухми зулфро барои табобати беморон кор мефармуданд. бинобар маълумоти Абуалӣ Сино, вараҷа ва дарди гӯшро раф менамояд. реша, тухм ва барги он қабзияти ҷигар ва гурдаро мекушояд. баргаш хунравиро боздошта, захмҳои кӯҳнаро шифо мебахшад. Абуалӣ Сино бо барги зулф ҳар гуна варам, захму ҷароҳат, нуқсонҳои ҷигар, гурда, узвҳои нафас, реши руда, варами чашм, дарди дандонро табобат мекард. бинобар маълумоти Махзанул Адвия Муҳаммад Ҳусайн, шираи барги зулфро ҳангоми сил, вараҷа, хунпартоӣ, захми меъда, зиқи нафас истифода мебаранд. шираи барги зулф кори ҷигар, гурда, сипурзро тақвият бахшида, қабзияти онро раф месозад, ҳазми ғизоро беҳтар мекунад. агар бо ҷӯшоби барг ё решаи барги зулф даҳонро чайқонанд, дарди дандон ва сӯзиши даҳон нест мешавад. дар тиби халқӣ барги тару тозаи зулфро чун воситаи хунбанд истифода мебаранд. бо ҷӯшоби барги тару тоза ва тухми он изҳоли хунин ва бемориҳои меъдаву рударо муолиҷа менамоянд. ҷӯшоби решаи барги зулф табларзаро бартараф месозад. хокаи тухми онро ҳангоми изҳоли музмин, назлаи меъда, изҳоли хунин кор мефармоянд. хокаи баргашро бошад ба захм мепошанд. дар амалияи тиби муосир нақе ва шираи барги зулф барои табобати бемориҳои меъдаву руда, халаҳои шадиду музмин ва бемориҳои захмӣ истифода мешавад. доруи палантаглюзид, ки аз барги зулф тайёр мегардад, дар муолиҷаи илтиҳобу реши меъда ва рудаи 12 ангушта ба кор меравад. нақе, ҷавҳар, шира ва ҷӯшоби барги зулф давои хуби бемориҳои узвҳои нафас, сили шуш ва нефрити музмин мебошанд. қиёми барги он хосияти таскинбахшӣ дошта, фишори хунро мефарорад. шираи баргаш барои муолиҷаи реши қарнияи чашм давои хуб аст. ин буд чанд маслиҳати муфид оид ба хусусиятҳои шифобахшӣ.

0: дар дунё факту далелҳои ҷолиб хеле зиёд ҳастанд. Ҳамкори мо Ҷаҳонуро Шоқурбонова дар ин бахш кӯшиш мекунад, ки далелҳои ҷолиб ва шуниданиро пешниҳоди шумо гардонад. Манзур аз ин гуфтаҳо бахши ин аҷиб аст. Бо чанд далелҳои ҷолиб пешниҳоди шумо.
1: Салом шунавандаҳои азиз, бахши ин аҷиб аст пешниҳоди шумо. Системаи обтаъминкунии Рими қадим. Дар шаҳри Стабияи Италия системаи обтаъминкунии Рими қадим ёфт шуд. Ин система аз резервуар бо каналҳое, ки барои додани об ба ҳуҷраҳои қасрҳо ба дарун ва берун мебарояд, иборат аст. Ба қатори Помпеи ва Геркуланум, Стабия низ ҳангоми хуруҷи вулқони Везувий соли 79 милод зери хокистар монда буд. Бозёфтҳои системаи обёрии мазкур аз соҳаи рушдкардаи технологӣ ва муҳандисии Рими қадим маълумот медиҳад. Маълум мешавад, ки дар ҳамон даври қадим римиҳо қасру сарояҳои худро бо қубурҳои оби гарму хунук таъмин мекарданд. Аҷоибаш онест, ки ин қубурҳои зери хокистари вулқонӣ хуб боқӣ монда, имкони омӯзишу пажӯҳишро оид ба сохти ҳандасавиву меъмории ин давраро медиҳад. Аробаи зарини ҳахоманишиҳо, шоҳкории ҳунари форси қадим. Ин аробаи миниатюрии тилоӣ аҷоиботи ҳунари форсҳо маҳсуб меёбад, ки маҳорати нозуку нафис ва тарҳи мушкилофаронаро нишон медиҳад. Ҳар як ҷузъиёт сар карда аз асбони дар ҳаракат буда, то ба шаклу симои одамон аз роҳпаймоии шоҳӣ ва фарҳанги баланди форсҳоро нишон медиҳад. Ҳар як маснуоти нафиси дар музеи Лондонӣ маҳфуз аз зиндагонии фохир ва техникаи рушкардаи коркарди маъдан дар яке аз империяҳои пурқувваттарин империяи форсҳо далолат медиҳад. Мусобиқаи қаламфурхӯрӣ дар музофоти ҷанубии Хунани Чин аввали моҳи июл ҳамасола мусобиқаи қаламфурхӯрӣ баргузор мегардад. Дар ин давра ҳарорати ҳаво дар Чин то 40 дараҷа мерасад ва боришот низ зиёд аст. Нафарони дар ин мусобиқа ширкат мекарда, то гулӯяшон дар даруни қаламфур ғарқ шуда, онро беистиҳола истеъмол мекунанд. Ба ҳар як иштирокчи дар тақсимча 50 қаламфур дода мешавад, ки бояд дар давоми 60 сония истеъмол намоянд. шунавандаҳои азиз, ин буд бахши ин аҷиб аст аз радиои Садои Душанбе. Пайгири барномаҳои мо бошед.

самояш моҳтоби пурситора, ҳавояш медиҳад умри дубора. биёи кӯчаи сабзи душанбе ба чашми дилнамо бар ӯ назорат.

0: театр ро оинаи зиндагӣ меноманд ва ҳар саҳнае ки дар театр ва ё дар синамо пешниҳод мегардад, бевосита он аз зиндагии моу шумо гирифта шудааст. Манзур аз ин гуфтаҳо бахши ситораи дар синаморо дар таҳияи Саёҳат Содиқ ва Якҷо гӯш мекунем.
1: Салом шнавандагони азиз, бахши ситораи дар синамо аст манзури шумо. Дар ин бахш мо ба шумо дар бораи Ҳазалкая, ҳунарпешаи машҳури турк, маълумот медиҳем. Ҳазалкая 1 октябри соли 1990 дар шаҳри Истанбули Туркия таваллуд шудааст. Падару модари ӯ ба ҳайси вакил кор мекарданд. Аз ин рӯ Ҳазали хурдсол ба чизе эҳтиёҷ надошт, аммо баъзе манбаҳо иддао доранд, ки волидони Ҳазал аз ҳам ҷудо шуданд. Модари ситораи оянда кӯшиш кард, ки истеъдоди духтарашро рушд диҳад. Ӯро барои таҳсил ба мактаби итолиёвии Истанбул фиристод. Вай барои маълумоти олӣ дар донишгоҳи Билги Истанбул таҳсил намудааст. Ҳазал инчунин мактаби балет, хореография ва скрипкаро таҳсил намудааст. Вай англисӣ, олмонӣ ва итолиёвиро омӯхтааст. Орзуи кӯдакии Ҳазалкая барои ҳунарпеша шудан, вақте ба мактаби машҳури театрии Истанбул Айла алга пазируфта шуд, амалӣ гашт. Дар баробари омӯхтан ӯ ба наворбардорӣ ва таблиғот шурӯъ кард. Чеҳраи Ҳазал дар муқоваи маҷалаҳои тобнок ва таблиғи брендҳои косметикӣ ҷой гирифтааст. Ҳазалкая нақши аввалини худро дар синни 16-солагӣ бозидааст. Ин нақши духтарчаи хурдсол Берин дар силсила филми машҳури Бозгашт ба хона мебошад, ки бо Ҷон Судери дар нақши асосӣ бозиданд. Пас аз ин нақш нақшҳои худро бозидааст, ки маъруфияти Ҳазалро ба бор наоварданд. Аммо духтарак корашро идома дода, умед дошт, ки рӯзе ситораи дурахшон барои ӯ низ медурахшад. Муваффақияти ҳунарпешаи ҷавон даъвати коргардон Ҳилол Сарал барои нақш дар мелодрамаи Ишқи мамнӯ соли 2008 буд. Нақши Ниҳол Зиё Гил на танҳо дар ватани худ Туркия, балки берун аз марзи он шӯҳрати Ҳазалкайоро овард. Ҳуқуқи пахши филмро 20 кишвар харидорӣ намуданд. Ситораҳои синамо Киванш Татлитуғ ва Набоҳат Чеҳра бо Ҳазал дар як майдон кор карданд. Дар лоиҳаҳои Ишқи мамнӯ ситораи дигари синамои турк Берин Саад низ муваффақ шуд. Моҳи январи соли 2011 силсила филми Ман ӯро Фериҳа ном мебарам бо Ҳазалкая дар нақши асосӣ баромад. Соли 2013 филмномаи Ҳазалкая бо филми Мавҷи Кабуд пурра карда шуд. Қаҳрамонии Ҳазалкая дар силсила филми Навбатии Ашк Азра ном дорад. Филм соли 2013 ба намоиш гузошта шуд. Дар наворбардории лоиҳа ҳамроҳ бо ҳунарпешаҳои ҷавон ва маъруф Ҳоқон Курташ, Набоҳат Чеҳра ва дигарон ширкат варзиданд ва соли 2014 Ҳазалкая дар нақши асосӣ дар масҳакаи полиси Ман эътироз дорами Онур Унул нақш офарид. Соли 2015 вай ба нақши асосӣ дар силсила филми Марал даъват карда шуд. Соли 2020 Ҳазал дар филми Бенденни Олур нақши асосиро бо Унур Туна бозидааст. Ҳазалкая бо Алиятай сол мулоқот кард ва соли 2019 ҷуфт муносибатҳои худро қонунӣ кард. Онҳо соҳиби писаре мебошанд, ки онро Фикрат Али Атай номгузорӣ намуданд. Ҳунарпеша дар тамоми нақшҳое, ки бозидааст, дар нақши асосӣ ҳунарнамоӣ кардааст ва яке аз беҳтарин ҳунарпешаҳои Туркия эътироф шуда, дар тамоми ҷаҳон шинохта шудааст. шунавандагони азиз, шумо бахши ситораи дар синаморо шунидед. пайгири барномаҳои мо бошед.

дар 35 соли истиқлолият муносибатҳои дипломативу ҳамкориҳои судманди ҳамаҷониба бо кишварҳои олам тавсия ёфт. Обурӯи байналмилалии Тоҷикистон бо пешниҳоди ташаббусҳои аҳамияти умумибашарӣ доштаи пешвои муаззами миллат боло рафт. Ифтихор аз чунин пешвои хиратманду кишвари дунёписанд рисолати инсонии ҳар як ҳамватани сарбаланди мост. Ҷаҳон омад ба истиқбол табрик, бақоят то ҳазорон сол табрик.

0: ёдрас мешавем ки шумо барномаи фарҳангиву фароғатӣ даври суфраро аз радиои садои душанбе шунида истодед ва ин лаҳза ҳамкори мо шукронабону насриддинзода дар бахши хӯроки шом аз тарзи тайёр намудани яке аз хӯришҳои воқеан ҳам лазизу хуштам аливия бароямон бахшеро омода сохтааст ки якҷо гӯш мекунем
1: شام بخیر شنونده های عزیز بخشی خوراکی شام است پیشنهاد شما این شام

0: Радиои садои Душанберо дар ноҳияи Ванҷ метавонед рӯи мавҷи 103 FM гӯш кунед.
1: Come on. Зулайхо.

Тилкант. Радиои садои Душанбе дар ноҳияи Фархор рӯи мавҷи 101.5 FM.

0: ҳунар беҳтар аз гавҳари номдор, ҳунармандро гавҳар ояд ба кор.
1: тоҷикистони азизам, кишвари хушманзарам, аз дилу ҷонам туро то ҳаст ҷон мепарварам. ҳастии ту ҳастии ман, реша пайванди ҳаман, то ки ҳастам боғи ҳастиро туи баргубарам. мавҷи радиои садои душанбе барои шумо ҳамватанони азиз.

шунавандаҳои арҷуманд, шунидед, ҷудоиҳо дар танини хеш инқадар ғуссаҳо доранд. ва аз Федератсияи Русия, аз шаҳри Томск, устод Ҷумаев барои мо менависад, ки хеле мавзӯи хубро интихоб кардед. Қатораи ҷудоӣ аз шаҳри ошноӣ бо роҳ мебарояд бар мулки бевафоӣ. Медонамад, ки гаштӣ аз кардаат пушаймон. Медонием, ки ҳастам дилхаставу парешон, аммо чӣ ҷои афсӯс, аммо чӣ ҷои ҳасрат, роҳ бурд бо сӯи ғурбат, қатораи ҷудоӣ. ва ҳамчунин навиштанд, ки истгоҳи роҳи оҳан ҳамеша мунтазири мусофири кӯчбастааш мемонад. ман орзу мекунам, ки дарвозаи ҷудоиҳо бишканад ва оное, ки роҳдур ҳастанд, баргарданд. оное, ки хуб рафтанд, оно ҳам баргарданд ва хуб ҷудоиҳо аз байн равад ва зиндагиҳо ранги дигар бигирад. дар радаи дуввум Ранобону интихоб кардан аз устод Саидқул Билолов. ту рафтӣ, о намози шом, хоби шаб ҳаромам шуд. зи ишқи нотамоми ту, кори дилам тамом шуд. ҳар ҷо бошӣ, ҳар ҷо бошӣ, доим саломат бошӣ. барои ман, барои худ, дур аз маломат бошӣ. ман орзу мекунам, ҳеҷ гоҳ шаҳди ҷудоиҳоро начашед, азизони ман.

0: ҳам набзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: шунавандаи мо Мирзо аз Русия навиштанд, ки мавзӯи ҷудоиро бегирия намешад гӯш карда. 4 сол шуд аз ватану хонаву дархешу табор ҷудоем. Ин сурудҳо доғи дили мову дуди ҷигари сӯхтаю кабоби мо. Барои азизон ва воқеан ҷудоӣ хеле тавсифҳои зиёд карда шудааст дар шеърҳои мардумӣ, дар фолклор, дар адабиёти шифоҳӣ. Хуб шоирон хеле зиёд навиштанд. Оҳангсозҳо ҳам оҳангҳои хуб ҳастанд, вале ҳеҷ оҳанги ҷудоӣ, ман фикр мекунам, танини баландтар, хуб танини рақсӣ надоштанд ва надоранд. Ҷудоӣ бисёр қин, душвор. Як кароматулло Қурбон макун аз барам ҷудоӣ, марав аз канорам имшаб. Як суруди хеле дилнишин доран, чун фурсати мо хеле кам мондааст барои фурсати сурудҳо. Ранободу мегӯяд як нафар дар хати телефон аст. بیاید بشنویم که موردی جدایی شاید حرف دارن یا شما هم زنگ زنید. شما دای ارجمند گفتم که برنامه ما مستقیم است. شاید از جدایی ها میگوید نمیدونم این داغ کی دنبالگیری شما بود یا شاید نمیدونم از جدایی عموماً چی میگوید. ما شنونده داریم بیاید بشنویم. ما شما رو میشنویم.
3: الو سلام علیکم.
2: سلام ما شما رو گوش میکنیم.
3: آقا جان یک پرچه شعر بود امیر برای فرزندم میگفتم
2: چرا نیم ما گوش میکنیم همراه شنونده ها
3: فلک من

ҳафтаи ранг ба мавзӯи ҷудоӣ аст ва Нодира Бону менависанд ки медонам ки маро дӯст медорӣ. Пас чаро мо ҳар ду ҷудоем? Мехоҳам дар наздат нишинаму чашмонатро тамошо карда аз он чашмон дилатро дарёбам ва чӣ гуна муҳаббат доштанамро аз чашмонат бихонам. Аммо афсӯс аз он мехӯрам ки ҳеҷ гоҳе ба ин орзуям нарасидам. Ҷонам ҳамеша абрувони сиёҳат дар пеши чашмонам меояду хоҳиш дорам диданатро. Дар қалбам зиёд боло мешавад. Аммо афсӯс, мо аз ҳамдигар ҷудоему ҷудо. Мирбос Муминов як суруди хеле дилнишин дорад. Ҷудоӣ офати ҷонам шуд охир. ҷудоӣ сӯзиши ҷонам шуд охир. ту рафтӣ аз канорам, ҷони ман рафт. ҷудоӣ марги пинҳонам шуд охир. Радаи панҷуми сурудҳои муаср Рано Бону барои шумо пешниҳод мекунад. номаи дигар аз номи ҳанифа расид ки гуфтем дар русия аст. баъд мехонам номаро.

0: ҳам набзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош. 102.2 FM.
1: шунавандаи хубамон аз шаҳри Тольятти Русия Ҳанифа Боно менависад ки дар гармоҳо сӯзиши сардиҳои зимистон дорад ҷудоиҳо. тундари пур аз фиғон дорад ҷудоиҳо. чароғаки аз ҳама рӯшану сӯзон дорад ҷудоиҳо. ашки резон, нолаи тифлон, фиғону фиғону фиғон дорад ҷудоиҳо. якҷоон сипос ки дур ҳам рафтан Ҳанифа Боно суроғи ман кардан, суроғи барномаҳои мо кардан ва нома навиштан. якҷоон сипос. шаҳзоди Давран чанд рубоии мардумиро сарҷам карда як суруди хеле хуб бо номи рубоиҳо дорад дар хазинаи мо. азизи ман, биё зи ғам беморам имшаб. ситора дар само мешморам имшаб. маки мурдам зи ғам, парво надорӣ. туро ман бо худо месупорам имшаб. ҳамин гуна як суруди хеле дилнишин аст. бишнавед, ман баротон фароғат мехоҳам. ҳарчанд шунавандаҳои арҷуманд гуфтем ки ҷудоиҳо фароғат надоранд. ва як шунаванда дорем, намедонам ки аст, мехоҳад ҳарф задан биёд. бишнавем ки ки аст. мо шуморо мешунавем.
2: ало, салому алайкум мамлакат боно.
1: салому алайкум, мо шуморо мешунавем модарҷон.
2: модар аз ноҳияи оси барои ҷудоӣ гуфтӣ мамлакат боно. се ҳафта шуда ма як бародар дошим гузашта, як хон сохат шовур боша хона баромадам, чашмам ба намай, чашмам ба намай, дил аламай. мардумо меган дар дилака чи аламай, аяга кади дошам гирдови ғамай. ба шумо барорӣ
1: кабасмо. ман барои шумо ҳам тасаллият мегӯям. худои бузург ҳамеша ва ҳамеша меҳрубон аст ва оное ки аз мо бурданд ҷояшон биҳишт бошад. ва акнун азизони ман, гуфтем аз шаҳзоди Даврон мешунавем сурудро ва мо мерасем ба пасон ба анҷоми барнома, ба радаи ҳафтуми барнома. ва кӣ бошад, онҷо бо ҳам хоҳем гуфт.

0: садои Душанбе, пайвандгари дирус, имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол.
1: Дурнамо, таҳлилу баррасӣ, пурсишу посух, ояндабинию таҳризӣ. Дурнамо, барномаи таҳлилиу маърифатӣ аз садои Душанбе.

0: чунки мардум аллакай мо бояд баробари рушди технология журналистикамона омода кунем. Яъне имрӯз мо ба он аҳамият диҳем, ки дар шароити пешрафти бузурги технологияи иттилоотӣ имрӯз бояд мо рӯйроси қарор шавем. Масалан расонаҳои чопӣ, ки дар масъалаи хабар онҳо ба шабакаҳои иҷтимоӣ баробар шуда наметавонанд. ва масалан хабаре, ки имрӯз мешавад, ҳафтанома аст, масалан рӯзи душанбе масалан хабар шавад, вале онро рӯзи панҷшанбе барои мардум пешниҳод мекунанд, ин муштариро ҷалб карда наметавонад.
1: балакай
0: кӯҳна шудааст. барои ҳамин дар ин бахш бояд мақолаҳои таҳлилӣ бисёртар бошанд. яъне таҳлил бошад, иттилоот бошад барои мо. яъне як чизе ҷолиб бошад, ки мардум худаш кофта ёбад ин нашрияро. ва ҳамин хел дар расонаҳои электронӣ ҳам, дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам, ки саҳифаҳо доранд. расонаҳои мо бояд имрӯз вобаста ба он, ки талабот чӣ гуна аст. чунки мо фақат мақсад пур кардани саҳифаи рӯзнома бояд набошад, мақсад пур кардани барномаи радиоӣ ё ки намоиши телевизионӣ набошад. мақсад бояд ҳадаф дошта бошад. ҳар барнома, ҳар навишта, ҳар нигошта, ҳар чизе, ки пешниҳод мекарад, як ҳадафи мушаххаси худашро дошта бошад. беҳуда набошад. яъне фақат ба хотири пур кардани вақт ё ки ба хотири пур кардани саҳифа набояд бошад, балки он бояд як ҳадафи худа дошта бошад. ва вақте ки мо ҳамин ҳадафҳоро метавонем ба он журналист шавандаҳои оянда омӯзонем, онҳо фардо ин чиза дар вале мутаассифона мо бозам албатта мебинем, ки бисёр байни назария ва амалия масофат бисёр калон аст. масалан бисёро фақат ба назария дода мешавад дар онҳое, ки ба ихтисоси рӯзноманигорӣ. вале имрӯз вақти он аст, ки бевосита ба амалия ҳам бубинед. донишҷӯёни донишгоҳи тиббӣ масалан курси дуюм аллакай тамоми дарсҳояшонро дар беморхонаҳо, дар муассисаҳои муолиҷавӣ мегузаронд. барои чӣ? масалан дар радиои тоҷикистон нагузаронд, онҳое ки ба ихтисоси радио инҷо бевосита нагузаронд. чунки вақте ки ҳамон эҳсос мекунанд, ки инҷо чӣ гуна барнома тавлид мегирад ва дар тавлиди он онҳо иштирок мекунанд, барои эшон бисёртар чӣ медиҳад рух баландӣ медиҳад. ва ҳамин хел масалан барои чӣ дар масалан рӯзномаи ҷумҳурият набошад, дар рӯзномаи садои мардум бошад, дар дигар рӯзномао набошад? яъне аллакай мо бояд аз он системаи таълими пештара бояд даст кашем. яъне фақат он чор сол мо фақат бояд лексия нахонем барои мардум, балки дар баробари он ки лексия мехонем, бояд мо аз амалиам барои мардум фаҳмонем. чунки ман барои чӣ мегам? барои ки ман бевосита мебинам он донишҷӯёне ки
1: ва норасои кадри ҳам дар ин сурат ба миён намеояд дар расонаҳо.
0: албатта инҷа ба назари ман як чиз бояд муҳим аст. муҳим он аст, як чизе ки имрӯз мутаассифона фаромӯш шудааст ба назари ман. имрӯз бояд роҳбарияти муассисаҳои олии таҳсилоти олии касбӣ фақат дар фикри он набошанд, ки масалан чӣ миқдор ихтисоси рӯзноманигориро қабул мекунанд, балки онҳо бояд вақти он аст, яъне ки аз нишондиҳандаҳои миқдорӣ мо бояд ба нишондиҳандаҳои сифатӣ гузарем. як бор таҳлил кунанд, ки масалан панҷ соли охир чанд нафар ихтисоси журналистиро хатм кард, аввал дохил шуд, чанд нафар дохил шуд, чанд нафар хатм кард ва имрӯз чанд нафар дар расонаҳо кор карда истода. замони пеш масалан ҳамагӣ як гурӯҳи журналистӣ буд, иборат аз 25 нафар ва 26 нафарро қабул намекарданд. мегуфтанд, ки 25 нафар бояд бошад тамом.
1: ҳамон
0: 25
1: нафар кор
0: мекарданд. ва ҳамон 25 нафар барои ҳамин мо ҳам мисол ба баъзе маълумотҳое, ки масалан маркази миллии тестӣ ҳаст, мебинед қариб 500 нафар ҳар сол ба ихтисоси рӯзноманигорӣ дохил мешавад. вале ба кадом расонае ки ман намеравам, чӣ радио бошад, чӣ телевизион бошад, чӣ расонаҳои чопӣ бошад, ҳама хусусан нашриҳои маҳаллӣ. масалан вақте ки мо ба шаҳр ноё мерем, шумо медонед, ки имрӯз синни сол миёнаи кормандони нашриҳои маҳаллӣ аз 66 то 70 аст. мо ба куҷо меравем? ҷавоно куҷо меравем? барои чӣ ҷавоно намехоҳанд? ин вазифа, ин коре аст, ки бояд ҳам роҳбарияти муассисаи олии таҳсилоти олии касбии тайёркунандаи ихтисоси рӯзноманигорӣ ва ҳам соҳибрасонаҳоро бояд ба ташвиш орад ва якҷоя бояд мо ҳама иқдом ба он намоем, ки онҳоеро тарбия намоем, ки ҳадди ақал 40-50 нафари онҳо ба истеҳсолот баргардан, яъне ба журналистика баргардан ва дар журналистика хизмат кунанд. ва дар ин маврид ҳамон бознигари баъзе корҳо шояд, хусусан дар масъалае, ки он пешниҳодое, ки аст аз тарафи вазорати рушди иқтисод, масъула вазорати рушди иқтисод бояд ин чиза омӯзад, ки ба масъала

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: файзи саҳар муборак, шавқу шарар муборак, хуршеди зиндагонӣ болои сар муборак.
3: Радиомаҷалаи файзи саҳар бо саҳифаҳои рангин меҳмони кошонаҳои шумост.

0: бори дигар дуруд ҳамватанон ҳамзабонон соҳири онҳое ки ҳамсафари барномаи мо ҳастанд ва имрӯз шумо аз кӯлоҳи барномаи мо пай бурдед ки мо дар студияи радиои садои душанбе меҳмон дорем ва меҳмони хеле олиқадр устод абдуҳомид ғафурзода ҳастанд аз ҷумҳурии ӯзбекистон омадан суроғи мо ин субҳ якҷавон сипос устод хуб устод хуш омадед ба барномаи худатон ман бовар дорам ки шумо ҳамешаву ҳамеша як нафаре ҳастед ки пайгири барномаи мо
1: ҳастедтшакуравало чиноне ки мегӯян об агар садпора гардад боз бо ҳам ошноз зеро аввалан ба кулли ҳамзабонон субҳро ба хайру шодӣ мегӯям субҳашон пурнишоту хонаашон обод бошад гарчанде ки мо тоҷикон дар кадом марзу бум бошем ҳамеша бо кишвари тоҷикон зинда ҳастем ва чиноне ки мегӯян пешвои муаззами гироми қадрамон Имомалӣ Шарипов душанбе хонаи умеди кулли тоҷикон
0: кулли тоҷикони дунё аст кулли ҳамватанон ҳамзабонон бидонед устод ман фақат орзу мекунам ки ҳама марзҳо боз бошанд ҳама марзҳо кушода бошанд ҳама ҳамватанон ҳамзабонон соири онҳое ки ҳамсафари барнома

0: он иқомат доштаги бошем, тоҷик, узбек, аз ҷиҳати нишастан, аз ҷиҳати суҳбат кардан, аз ҷиҳати нафас гирифтан ба ҳамдигар ҳамшабеҳанд.
1: Ва
0: бо ин дӯстӣ фарқ мекунем, ки ҳамеша дар оянда ин дӯстӣ то абад аст, яъне идома ёбад. Ва бисёр шоирону мутафаккирон оиди дӯстӣ ҳарф заданд ва дӯстӣ карда буданд. Мана аз ҷиҳати бояд бигӯем, ки Абдураҳмони Ҷомӣ ва
1: Алишер Навоӣ,
0: ки ҳамдигар ҳамкорӣ карда дӯстиашонро идома доданд. Ва ин эстафета то алҳол идома дорад. ва дӯстии Имомалӣ Шарипов бо пешвои муаззими Ӯзбекистон Шавқат Мирзиёев ва барзамин овозхонони беҳад машҳури кишварамон Ҷорибек Муродов бо пештар бо Шералӣ Ҷираев буданд, ки ин идома ёфтагӣ буд.
1: بله و من استاد باور دارم که امروز نیز این رشته های دوستی پیوست میماند برای اون که گفتیم که ما در یک تبار هستیم یعنی منطقه آسیا خصوصا همسایه کشورهای ما هم زبان هستیم هم خوب فرهنگ هستیم همین طور نه استاد و استاد گفتید که یک واخوری داره در درای ورزاب شما می روید ورزاب خب این واخوری کجا صورت می گیرد با کیا صورت می گیرد
0: تشکر مملکت بانو мо чуноне ки мегӯянд давраи донишҷӯӣ давраи тиллоии аст
1: бале
0: 41 сол қабл аз ин мо донишгоҳи омӯзгории шаҳри душанберо хатм кардагӣ будем ва имрӯз вохӯрӣ дорем дар яке аз манзараҳои дилчаспи варзоб вохӯрда бо ҳамкурсон аз суҳбатҳои самимии ҳамдигар ошноӣ пайдо мекунем ёд меорем он давраҳои ҷавонии худро ки чӣ тав буд ва чӣ хел буд ба ёд меорем ва аз ҳамин фурсат истифода бурдаман ки ин радио радиои маҳбуби мардумӣ аст хостам аз наздик омада бо шумо
1: дар суҳбат бошам
0: гуфтани ҳастам ки радиои садои душанберо дар кишвари ӯзбекистон бисёр эҳтиром мекунанд ва умед дорем ки бо барномаҳои ҷолиби худашон мавриди пешниҳод мардум мекунанд ва рови на ҳар кас шуда метавонад зеро мо дар ҳамон кишвар ровиҳои худро интихоб кардем ки кӣ беҳтар аст дар радиои садои душанбе сабаби боз омадани ман дар ҳамин аст ки барномаи ягона дӯстдоштаи ман ки апаи мамлакат ҳастанд
1: ҳамеша
0: дар кадом ҷое ки бошем бесаброна интизор ҳастем ва дуруду пайғом баҳратон мухлисҳо гуфтанд гуфтанд ки ҳамеша баҳрашон комёбиҳо хостанд бигзор ҳамеша сарбаланду пирӯзманд бошанд дар куҷое ки бошад худованд нигаҳбонатон бошад
1: ҳамеша устод ҳамеша орзу мекунам ҳар куҷо шунавандаҳои хубамон бошанд ҳамеша бо барномаи мо бошанд саломат бошанд ва устод хуб шумо гуфтед ки донишгоҳи омӯзгориро ба кадом ришта хатм кардед устод
0: аслан соли 1980 дар бахши биология ва кимиёи донишгоҳи омӯзгорӣ мо таҳсили илм гирифтем ва онро соли 1985 бо мувофиқат тамом кардем ва сари чанд вақт бо баъзе ҳамкурсон дар иртибот будем ва инак ҳамаро бо роҳбарии гурӯҳ Қурбонназар Мирзоев ки солҳои пешини собиқи шӯравӣ дар ҳамин радиоҳо и кумитии радио ҳамкорӣ дошта ва он кас сарварӣ карда аҳли гурӯҳро сарҷамъ оварда хостанд 41 солагӣ вохӯрии аҳли ҳамкурсонро баргузор кунанд ва умед дорем ки ин чорабинӣ бо хотираҳои дилнишин таассуротҳои хуб хоҳем баргашт
1: кош ҳамин гуна бошад ва ман баротон муваффақият мехоҳам устод якҷон сипос ки омадед ҳузури шунавандаҳои хубамон ин субҳи муборакро ҳамроҳ бо оно хуб истиқбол мегирем ва устод ман бароятон роҳи сафед мехоҳам ҳамеша сарбаланд бошед ҳамеша кам нашавед устод муҳаббати моро аз дилатон берун накунед ҳар куҷо ки меравед устод кӯшиш кунед ки бо радиои садои душанбе бошед бубинед ин қадар шунавандаҳои хубамон аз ҳар ҷо устод ҳасанбои ҷурақулов наистодад ва менависанд шуморо ки хушомадед дидед ин қадар бо муҳаббат ҳастанд شنونده های خوبمون از هر منطقه ها می نویسند و خب مثل همین ها شما محبت رو از ما نبرید استاد. یک جوان سپاس برای اومدنتان و شاید یک سرود دلنشین می خواهید استاد را حرف می شنوید تا رسیدم.

0: имрӯз шуморо аз тарифи суруди модари фарҳноз шараб ва ошно менамоем, ки бо номи оча аст.
1: Оча дарвоза ра бо кӯки расидам ба дар.
0: Худи фарҳноз аз пайдоиши ин суруд чунин ёд меорад.
2: Модарам хонанишин ҳастанд. Расти модарам онқадар саломатиаш хуб нест. Табиба гуфтанд, ки дилаш мариз аст. Тамом ба беморхонаи ами шаҳри Чамбера тай кард ҳарчанд. Чӣ чизе мекунам ба хотири оча мекунам.
0: Суруди модар оҳанг аз даврони Раҳматзод аст ва шеър аз Орзу Исоев ва акнун чанд мисраи дилнишин аз ҳамин суруд тақдими шумо мегардад.
1: Оча дарвоза раво кун ки расидам ба дар. Омадам.

0: шунавандаҳои арҷуманд, суруди мазкурро ба пурагӣ аз бахши аз таърихи як суруд аз барномаи мо мешунавед ва ба қадри модарони азиз бирасед. Азизам,
1: ман хеле модарамро дӯст медорам.

0: садои душанбе мавҷи меҳру муҳаббат.
1: Рости ман истеъдод бисёр дорам. Як мошин то 14 мошина ба пантолон мекашам.
2: Истеъдод маҳорати нодир.
3: Номак хагиро ки бишканат армон.
2: Истеъдод илҳоми воқеии инсонҳо.
4: Донишмандро пурсиданд дил шод буданат дар чист. Гуфт дил бар он ки намемонад намебандам.
2: Истеъдод маҳорати нодир.
5: Энаи бишканаду хаста шавад овозу май.
6: Ки намедонам ки ҳаме чогирди саломат шавам.
2: Истеъдод бахше аз барномаи мо.

0: ҳамсадои дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед. 102.2 FM.
1: бахши ҷуёс
2: бахши ҷуё тақдими шумост.

0: ту бахши ҷуё аст рӯи мавҷи радиои садои Душанбе. Барои оное ки ба тозагӣ ба шабакаи мо пайвастанд, азои зиндагии шумо азизон пур аз нишод бошад. Барномаи файзи саҳар аст. Мо кам кам мерасем ба анҷоми ин барнома ва шоир мефармояд. Шоир мегӯяд ки зиҳӣ рӯяд баҳори зиндагонӣ. шунидед зиҳӣ рӯяд баҳори зиндагонӣ, ба лаълат зинда номи бенишонӣ. Ба домӯзи ҳавас ошиқ нагардад, намеояд зи гулчинӣ боғбонӣ. шунидед хеле мисраҳои воло, вале шумо мегӯед ки ин мисраҳо аз кӣ аст? зиҳӣ рӯяд баҳори зиндагонӣ, ба лаълат зинда номи бенишонӣ. баҳба ба домӯзи ҳавас ошиқ нагардад, намеояд зи гулчин боғбонӣ. оне ки гулчин аст, боғбонӣ аз ӯ намеояд. гулҳоро ҳамеша дар табиат дӯст доред, азизони ман. ҳамеша равед чашмонатонро об диҳед, роҳат кунед, вале гулҳоро начинед. оно ҳам як баҳор зиндаанд, мисли моҳу шумо. ва ин шоир кӣ аст? шунавандаҳои арҷуманд, шумо менависен ва оное ки ғолиб мешаванд занг мезананд, ғолиб мешаванд, ғолибият насибашон, як суруди дилнишинро коргардонамон барашон тақдим медорад. зиҳӣ рӯяд баҳори зиндагонӣ, ба лаълат зинда номи бенишонӣ. ба домӯзи ҳавас ошиқ нагардад, намеояд зи гулчин боғбонӣ. мо раҳмон метонем ки занг занин. хуб шунавандаи мо дорем, як шунаванда мо шуморо мешунавем. ки ҳастон су?
1: ало, салом алейкум.
0: салом алейкум, шаноза, мо шуморо мешунавем.
1: шеъре ки шумо қироат кардед як вариант дорам.
0: хуб
1: соҳиб табризия боша
0: арсан барои шумо воқеан аз соҳиби табризӣ аст. як ҷавон сипос ранобону суруди кадом суруд буд барои ранобону бигӯед?
1: ташаккури зиёд апа, ду соат чи барномаро гӯш кардаистам. як пешниҳод.
0: хуб
1: дархости ман ҳамин аст ки суруд аз читораи кароматулло ошти намеша пахш шава. баъд пешниҳод дорам ки амин барнома агар вақте мавзу ай дабораи мавзу гавзанан ай мавзу
0: берун
1: нароянд, калом пайғом нарасонанд, вақти дигароро мегирам, илтимос ами бас кунанд ами
0: зинда бошед
1: мавзу буромадана.
0: бале шаҳноза ҷон, зинда бошед. биёед ин тавр мешавем, як фурсати муайян ҷудо мекунем махсус барои пайғомҳо. шояд бо фирӯз суҳбат кунем рӯзҳои шанбе, як соат, шояд соати да бошад, ҳамин гуна як бахш тақдим кунем барои шунавандо ко пайғомҳоро ба якдигар расонанд. як лаҳзае бо ҳам бароятон як шеъри хеле зебо мехонам. бишнавед, фароғат кунед ва пасон сурудро бишнавем. ман бо шумо хайр мегӯям.

шериноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

0: تخمین‌انداز است.
1: муждаҳои истиқлол истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ муаррифии тоҷикистони соҳиб истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот дастовардҳои даврони соҳиб истиқлолӣ ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ фарҳангии миллати тоҷик пайкинишот аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
2: салом шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об арҷгузорӣ ба ташаббусҳои ҷаҳонии об ҳамдиёрони иззатманд ҷоизаи байналмилалии об ба хотири гиромидошти як ҷузъи табиии табиат ҳамчун манбаи ҳаёти тамоми мавҷудоти рӯи замин ва арҷгузорӣ ба ташаббусҳои ҷаҳонии об ба шумо рафта эълони он ҳаққи мутлақи ҷумҳурии тоҷикистон ба хусус сарвари он пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошад ин иқдом дар заминаи таҳаввулоти муосири сиёсати ҷаҳонии об афзоиши таҳдидҳои тағйирёбии иқлим ва зарурати таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи захираҳои об маъно ва аҳамияти махсус касб мекунад дар тӯли зиёда аз ду даҳсолаи охир ҷумҳурии тоҷикистон худро ҳамчун яке аз пешоҳангони дипломатияи байналмилалии об муаррифӣ намудааст силсилаи ташаббусҳои байналмилалии тоҷикистон дар доираи созмони милали муттаҳид масъалаи обро ба яке аз самтҳои муҳимтарини рӯзномаи байналмилалӣ табдил дод дар натиҷа тоҷикистон аз мамлакати танҳо дорои захираҳои бузурги об ба давлати ташаббускор ва ташаккулдиҳандаи меъёрҳои байналмилалӣ дар соҳаи идоракунии захираҳои об табдил ёфт аз ин ҷиҳат таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об идомаи мантиқии ҳамин сиёсати хориҷӣ мебошад агар пештар тоҷикистон барои ба вуҷуд овардани рӯзномаи байналмилалии об талош мекард имрӯз барои ташаккули элитаи ҷаҳонии дониш ва амалияи соҳаи об низ саҳм мегирад дар муносибатҳои байналмилалии муосир давлатҳо бештар тавассути эҷоди идеяҳо ва густариши арзишҳо рақобат мекунанд ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об аз ҳамин гурӯҳи абзорҳои стратегӣ мебошад он метавонад мавқеи ҷумҳурии тоҷикистонро ҳамчун давлати ташаббускор дар масъалаҳои об маркази муколамаи байналмилалӣ ҷонибдори рушди устувор ва пешоҳанги дипломатияи иқлимӣ тақвият бахшад дар шароите ки масъалаҳои об тадриҷан ба яке аз меҳварҳои муҳими сиёсати ҷаҳонӣ табдил меёбанд чунин иқдом барои таҳкими нуфузи байналмилалии ҷумҳурӣ аҳамияти дарозмуддат дорад хулоса фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи обро метавон ҳамчун марҳалаи нави рушди сиёсати байналмилалии оби мамлакат арзёбӣ намуд шунавандагони азиз мо дар иртибот ба фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об бо мудири лабораторияи модделкунонии захираҳои об ва равандҳои иқлими институти масъалаҳои об гидроэнергетика ва экологияи академияи миллии илмҳои тоҷикистон номзади илмҳои техникӣ доцент номвар қурбон мусоҳиба анҷом додем ки ин дам бо ҳам мешунавем معلم چند پیش با پیشنهاد پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب تأسیس داده شد. تأسیس این جایزه در شرایط کنونی جهان تا چی اندازه سری وقتی و مهم می باشد؟ می خواهیم در ان همین موضوع صحبت ما آغاز گردد با شما. مرحمت.
0: سلامت باشد. واقعا هر یک افتخاراتی که از جانب سرور دولت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان گرفته می شود از جانب جامعه جهانی با اتفاق آرا پذیرفته می شود. این دلیل بر آن است که هر یک تشبث پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در مسائل ذخیره های آب، تغییر یابی اقلیم، حفظ پریاخ ها در زمینه ارزش های واقعی علمی روی کار می آیند و مسئله را در پیشروی جامعه جهانی نشان می دهند و اینچنین راه حل ها را برای برطرف کردن این مشکلات به میان می گذارند. و در دایره پلتفرم روند آب دوشنبه سال 2026 چهارمین کنفرانس است که در جمهوری تاجیکستان برگزار می گردد و در هر یکی از این کنفرانس ها پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان شخصا شرکت می ورزند و در دایره سخنرانی های خود باز تشبث های دیگری را بامیان میگذارند که تاسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه ذخیره های آب یکی از این اقدام های بی‌نظیر پرزیدنت کشور محسوب می شود و مورد به ذکر است که دایر به سمت حفظ ذخیره های آب در بعضی از کشورهای جهان جایزه ها جای دارند، ولی این جایزه ها محدود هستند و تنها به یک سمت نگرانیده شدند و خوشبختانه جایزه که از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید، این جایزه مسائل مربوط به ذخیره های آب را نه تنها از یک ساحه بلکه به طور مجموعی فرا میگیرد و اینچنین در آن هم مسائل سیاسی و دیپلماتی، هم مسائل علمی و هم مسائل عملی بررسی کرده می شوند. یعنی این نخستین جایزه است که مشکلات مربوط به آب را نه تنها در یک مقیاس یک دولت یا یک منطقه بلکه در مقیاس گلوبالی به طور مجموعی فراگیر می باشد.
2: یکی از مسئله های مبرم امروز کاهشیابی با سرعت پریاخ ها می باشد. به اندیشه شما همچون متخصص ساحه دستگیری تحقیقات های علمی در سمت آموزش و حفظ پریاخ ها تا چی اندازه می تواند یکی از سمت های افضلیتناک این جایزه گردد؟
0: واقعا تحقیق یا آموزش مسائل مربوط به گلاسیولوژی و اینچنین کریاسفیرا که مهمترین جزئی آن این پریاخ ها هستند بسیار مشکل و مرکب است، زیرا نه تنها پریاخ های ناحیه های کوهسار بلکه پریاخ های ناحیه های قطبی نیست در آن منطقه های جایگیر هستند که آنها دوردست هستند و مشکلات مخصوصی خود را دارند. بنابراین هوسمندگردانی آلمان در این زمینه می تواند که بر رشد پژوهش های علمی مساعدت نموده با دریافت نتیجه های نو علمی زمینه های مساعد رو فراهم مورد، زیرا قبل از همه جایزه ها این برای هوسمندگردانی و وسعت بخشیدن کارهای علمی تحقیقاتی نگرانده شدند. مثلا یکی از بانفوسترین جایزه هایی که در صحه علم جای دارد این جایزه نوبل است و پس از تاسیس این جایزه و اهدا گردیدن آن به آلمان دانشمندان توانست که به پژوهش های نوی علمی راه کشاید و جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب نیز می تواند که به پژوهش های نوی علمی در سمت آموزش و پژوهش ذخیره های آب، گلاسیولوژی، تغییر یابی اقلیم و اینچنین از دیدگاه دیپلماتیک سیاسی حل نمودن بعضی از مشکلات و همزمان به طور عملی تطبیق نتیجه های علمی در برطرف کردن مشکلات مربوط به ذخیره های آب مساعدت نماید. یعنی این جایزه نه تنها هوسمندگردانی بلکه به هم آوردن پژوهش های علمی، مناسبت های دیپلماتی و تحقیقات عملی می باشد.
2: امروز جامعه علمی برای آموزش تاثیر تغییریابی اقلیم و ذخیره های آبی به کدام سمت های تحقیقاتی بیشتر نیاز دارد و این جایزه برای رشد چنین تحقیقات چگونه امکانیت ها را فراهم می آورد؟ فراتر می خواستیم ان همین موضوع را شرح می دادید معلم.
0: واقعا مشکلات تغییریابی اقلیم امروز یکی از مسئله های بی نهایت حساس و این چنین حل طلب است، زیرا تغییریابی اقلیم و تاثیرات و پیامدهای آن نه تنها به یک روش بلکه آن فراگیر تمامی ҷанбаҳои фаъолияти инсон аст ва таъсири тағйирёбии иқлимро имрӯз мо дар тамоми самтҳои фаъолияти инсон ва инчунин худи саломатии инсон ва ҳатто соҳаҳои дигар низ мушоҳида карда метавонем ва ҳатто инчунин захираҳои табиӣ дар раванди тағйирёбии иқлим зери таъсири шадид қарор гирифтан ки мисоли инро мо аз саволи шумо низ бармеояд бо суръат обшавии пиряхҳо дар минтақаҳои гуногуни кураи арз дида метавонем. Яъне имрӯз тағйирёбии иқлим як мушкилоти маҷмуӣ ё ин ки комплекси аст ки аз як зовия баррасӣ кардани он на чандон аҳамият дорад. Бинобар ин мушкилоти тағйирёбии иқлим ва пажӯҳиши он омӯзиши густурда ва ҳамаҷонибаро дар бар мегирад ва мувофиқи маълумотҳои метеорологӣ мо дида метавонем ки дар кадом гӯшаи кураи арз ё кадом кишвар раванди тағйирёбии иқлим чӣ гуна аст. Вале масъалаи асосӣ ин аст ки омилҳои таъсиркунанда ба раванди тағйирёбии иқлим то кадом андоза коҳиш дода шаванд ва инчунин самтҳои соҳаҳои фаъолияти инсон ба раванди тағйирёбии иқлим мутобиқ гардонида шаванд. Зеро агар мо ба паёмадҳо, зеро мо агар ба сабабҳо ва омилҳои тағйирёбии иқлим нигоҳ намоем, то имрӯз якчанд сабабу омилҳо дар бораи тағйирёбии иқлим ҷой доранд ки ҳар яки онҳо дар натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ ба даст омадан ва собит гардида ҳастанд. Ва агар ин сабабу омилҳоро ба ду гурӯҳ тақсим мекунанд, омилҳои геофизикӣ ва омилҳои астрофизикӣ. Агар сабабгори асосии иқлим омилҳои астрофизикӣ бошанд, инсоният дар пешрӯи ин омилҳо ҳеҷ коре карда наметавонад. Фарз кардем яке аз ин омилҳо ин бо гузашти албатта синни соли астрономӣ инҷо дар назар аст, гузашти синни соли ситораҳо равшаннокии ситораҳо бештар мегардад ва афканишот аз онҳо зиёдтар мегардад ва ин боиси гармшавии иқлим мешавад дар сайёраҳо, ки ин дар пешрӯи ин инсоният коре карда наметавонад. Вале мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки пас аз инқилоби илмию техникӣ партови газҳои гулхонаӣ дар таркиби ҳавои атмосфера бештар гардид ва ин боиси зич гардидани қабати ҳавои наздизаминии атмосфера шуд ва ин боис гардид ки радиатсияи кӯтоҳмавҷи офтоб ба замин ворид шуда, қисман он бояд албедо шавад, яъне инъикос шуда равад, вале бинобар сабаби зиёд гардани партови газҳои гулхонаӣ он наметавонад ки аз атмосфера берун равад ва яке аз сабабҳои асосӣ пайдоиши эффекти гармхонавӣ ва инчунин гармшавии глобалии иқлим маҳз ҳамин аст. Ва дар асоси ин сценарияҳои гуногун сохта шудаанд ки дурнамои тағйирёбии иқлимро барои ояндаи гуногун ба тарзи мухталиф нишон медиҳанд ва мувофиқи сценарияи камтарини партови газҳои гулхонаӣ ҳарорати ҳаво метавонад ки то 1.5-2 дараҷа зиёд шавад ва дар мувофиқи сценарияи бештари партови газҳои гулхонаӣ ҳарорати ҳаво метавонад ки то 4.5 дараҷа афзояд. ва бинобар ин дар миқёси байналмилалӣ барои танзими ин равандҳо як қатор ҳуҷҷатҳои муҳим қабул гардиданд ва ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускорӣ дар самти обу иқлим ба ин ҳуҷҷатҳо ҳамроҳ гардида ӯҳдадориҳои худро дар назди ин ҳуҷҷатҳо хоб сари вақт иҷро намудааст. ва яке аз ин ҳуҷҷатҳо ин созишномаи иқлимии париж аст ки мувофиқи моддаи дуюми он ҳадафи асосӣ то сатҳи 1.5 дараҷаи селсия маҳдуд кардани гармшавии глобалии иқлим аст. ва дар ин раванд ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи захираҳои об метавонад ки боз ҳам ҳамкориҳои илмӣ, пажӯҳишҳои нави илмӣ ва инчунин муносибатҳои дипломатиро дар самти обу иқлим ва ҳифзи пиряхҳо тавсия диҳад ва бештар такон диҳад барои дастовардҳои нави илмӣ дар ин ҷанба.
2: саломат бошед. таъсиси ҷоизаҳои байналмилалӣ одатан барои ҷалби олимони сатҳи ҷаҳонӣ ва густариши шабакаҳои илмӣ мусоидат мекунанд. ба андешаи шумо ин ҷоиза то чӣ андоза метавонад ҷумҳурии тоҷикистонро ба яке аз марказҳои муҳими ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи об табдил бидиҳад?
0: бале, ҳар як ташаббусе ки аз тарафи ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод мегардад, дар доираи он якчанд чорабиниҳо баргузор карда мешаванд ва бо мақсади татбиқи амалии ҳадафҳои даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 як платформаи ҳамкори миёни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва созмони милали муттаҳид роҳандозӣ гардид, ки ин заминаи мусоидро барои ба ҳам овардани муносибатҳои дипломатӣ ва ҳамчун платформа барои ҳалли масъалаҳои обу иқлим ба миён овард. Ва албатта ин платформа раванди оби Душанбе ном дорад ва дар доираи раванди оби Душанбе аз соли 2018 ин ҷониб ҳар ду сол конфронсҳои сатҳи баланд баргузор карда мешаванд, ки ин конфронсҳо на танҳо ҳамчун як чорабиниҳои илмӣ ё чорабиниҳои сиёсӣ, балки ин конфронсҳо заминагузорӣ мешаванд барои чорабиниҳои дигари байналмилалӣ. аз ҷумла конфронси чорми сатҳи баланд дар доираи раванди оби Душанбе, ин чорабини қабл аз конфронси созмони милали муттаҳид, ки дар поёни соли 2026 баргузор мегардад, ва инчунин форуми 11-уми ҷаҳонии об, ки соли 2027 доир мегардад. Яъне ҳамин конфронси чорум барои ду чорабини муҳими глобалӣ харитаи роҳ ё масири ҳаракатро муайян намуд. ва инчунин конфронсҳои дигаре, ки баргузор гардиданд, аз ҷумла конфронси сеюм, ки соли 2024 баргузор гардида буд, ин натиҷагирӣ аз конфронси дуюми оби созмони милали муттаҳид, ки он ҳам таҳти раёсати ҷумҳурии тоҷикистон ва шоҳигарии нидерланд дар қароргоҳи созмони милали муттаҳид доир гардида буд. ва инчунин конфронси дигар барои саммити рушди устувори созмони милали муттаҳид мусоидат намуд. бино аз ин ҷо бармало мегардад, ки ҳар як чорабиниҳое, ки дар миқёси ҷумҳурии тоҷикистон баргузор мегарданд, инҳо на танҳо аҳамияти минтақавӣ ва давлатӣ, балки аҳамияти глобалӣ доранд. бинобар ин таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об, ин метавонад, ки боз олимон, донишмандон ва инчунин сиёсатмадорону институтҳои амалиро ба ҳам оварда, ҷиҳати бартараф намудани ин мушкилот роҳҳалҳои наверо ба миён гузорад.
2: ана ҳамин ҷоиза барои олимон, тавре ки гуфтем, муҳаққиқони ҷавон ва донишҷӯёни ихтисосҳои вобаста ба об, муҳити зист ва иқлим, боз чӣ гуна имкониятҳои навро фароҳам меоварад?
0: албатта ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об нисбат ба он ҷоизаҳое, ки дар миқёси ҷаҳонӣ ҷой доранд, хеле доманаи фарох дорад ва он ҷоизаҳое, ки дар ин самт то имрӯз таъсис дода шудаанду эҳдо мегарданд, онҳо як равишҳои мушаххас доранд. аз ҷумла ҷоизае, ки аз тарафи кишвари Сингапур таъсис дода шуда, он барои корҳои инновасионӣ дар соҳаи об эҳдо мегардад. ва ҷоизае, ки аз ҷониби кишвари Марокаш пешниҳод шудааст, ин барои пешбурди корҳои танҳо корҳои илмӣ дар минтақаҳои биёбонӣ. ва ҷоизае, ки дар доираи ҳафтаи оби Стокголм, яъне аз тарафи кишвари Шветсия дода мешавад, ин барои ҷалби ҷавонон аст. ва ҷоизаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об, ин бо фарогирии тамоми масъалаҳои марбут ба захираҳои об, ҳам аз нигоҳи сиёсӣ, ҳам аз нигоҳи илмӣ ва ҳам аз нигоҳи амалӣ, ин доманаи хеле фароғ дорад ва ин як арсаи пажӯҳишҳои омӯзишҳои илмиро на танҳо барои як қишри донишмандон ва олимон, балки барои сиёсатмадорон ва инчунин ҳатто донишҷӯёну ҷавонон, ки дар ин самт корҳои муҳимеро анҷом медиҳанд, мусоидат мекунад. ва ҳар касе метавонад, ки дар ин ҷоиза довталаб бошад, бояд дастовардҳои назаррас ва мушаххаси илмӣ дар самти ҳифзи захираҳои об, ҳифзи перьяхҳо, тағйирёбии иқлим ва масоили марбут ба онҳо дошта бошад.
2: саломат бошед. хуб, муаллим, аз соли 2000 то ба имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон, тавре ки шоҳид гардидем, чандин конфронсу симпозиум ва ҳамоишҳои сатҳи ҷаҳонӣ баргузор гардиданд. ана ҳамин ҳамоишҳо ба кулли мардуми сайёра ва минтақа чӣ манфиати нек дар масъалаи об ба бор оварданд?
0: тавре медонем, аз ибтидои солҳои 2000 масоили марбут ба захираҳои об, тағйирёбии иқлим, ҳифзи перьяхҳо, рушди устувор ва дигар масоили экологӣ дар меҳвари сиёсати байналмилалии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар шахсияти пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад, ки ин масъалаҳоро ҳадафмандона, пайгирона иқдом менамоянд ва дар натиҷаи омӯзишҳо ва пажӯҳишҳои бевоситаи хеш ташаббусҳои ҷаҳониро роҳандозӣ мекунанд. ва албатта дар доираи ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои муаззаи миллат, пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон ба як маркази мубодилаи андешаҳо ва сарҷам овардани ҳайатҳо, институтҳои илмӣ ва ниҳодҳои дигар дар ин соҳа арзёбӣ мегардад. ва то ба имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон беш аз 11 конфронсҳои миқёси баланд баргузор гардиданд, ки аксари онҳо дар миқёси байналмилалӣ беназир буданд. масалан, агар мо ба масоили тағйирёбии иқлим назар намоем, аввалин конфронсе ки дар самти тағйирёбии иқлим баргузор гардид, ин ҳанӯз солҳои 60-уми аср гузашта буд ки танҳо дар доираи байни олимони собиқ иттиҳоди шӯравӣ ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико доир гардид ва баъдтар дар солҳои 70-ум дар шаҳрҳои собиқ Ленинград, Ташкент, Душанбе, Тифлис миёни олимони ин ду кишвар муносибатҳои илмӣ дар самти тағйирёбии иқлим баргузор гардиданд. вале ин конфронсҳо натавонистанд ки чун ташаббусҳои ҷаҳонии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон масъаларо ба таври возеҳ ва равшан дар пешрӯи ҷомеаи ҷаҳонӣ нишон диҳанд ва инчунин роҳҳалҳои онро ба таври назаррас пешниҳод намоянд. ва дар самти омӯзиши пиряхҳо бошад, аввалин чорабиние ки баргузор гардид ин дар интиҳои асри 19 буд, ки дар он танҳо геологҳо аз дар кишвари Швейтсария иштирок доштанд. ва бо вуҷуди оне ки омӯзиши пиряхҳо таърихи беш аз 130 сола дорад, аввалин конфронси ҷаҳонӣ, ки фарогири тамоми масъалаҳои марбут ба глациологияи криосфера буд, бевосита дар доираи ташаббуси байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо дар шаҳри Душанбе баргузор гардид. ва инчунин аввалин форуми ҷаҳонии марбут ба оби тоза маҳз соли 2003 дар ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид. ва аз инҷо дида мешавад ки он чорабиниҳое ки дар миқёси ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегарданд, дар баробари ниҳодҳои муҳимтарини байналмилалие ки дар самти оби иқлим чунин чорабиниҳоро роҳандозӣ менамоянд, конфронсҳои сатҳи баланд ва чорабиниҳои дигарро баргузор намуда, барои бартараф намудани ин мушкилот сарони давлатҳо ва ҳайатҳоро ба ҳам меоранд ва инчунин ин чорабиниҳо ҳамчун платформаҳои ё арсаҳои муҳим барои бартараф намудани масоили марбут ба дигар кишварҳо низ хизмат менамоянд. яъне он чорабиниҳое ки дар доираи платформаи раванди оби Душанбе баргузор гардиданд, фарогири якчанд форумҳои гуногун буданд, аз ҷумла форуми бонувон ва об ҷавонон ва об форуми кишварҳои Осияи Марказӣ, Африқо, бахши хусусӣ ва дигар масъалаҳо. яъне ин форумҳо имкониятҳоеро фароҳам оварданд, ки дигар кишварҳо тавонанд тавассути ин платформа барои бартараф кардани мушкилоти худ ба ин масъалаҳо расидагӣ намоянд.
3: муаллим, ана ҳамин масъалаи об имрӯз чаро барои кулли сайёра мушкилӣ эҷод кардааст?
0: воқеан давоми солҳои охир гармшавии глобалии иқлим, ки суръати бесобиқа касб кардааст, захираҳои обро таҳти таъсири бевоситаи худ қарор додааст ва мувофиқи арзёбиҳои илмӣ, агар гармшавии глобалии иқлим то сатҳи 1.5 дараҷаи селсия расад, ҳодисаҳои фавқулодаи марбут ба тағйирёбии иқлим аз 2 то 4 маротиба бештар мегарданд ва дар сурати 2 дараҷаи селсия бештар гардидан, боло рафтани ҳарорати ҳаво, миқдори чунин ҳодисаҳо то 6 маротиба бештар мегардад, ки мисоли инро мо дар паёмадҳои ногувори тағйирёбии иқлим аз қабили сел, ярч, хушксолӣ ва дигар паёмадҳо ба таври бармало дар бисёре аз минтақаҳо ва ҳатто худи ҷумҳурии Тоҷикистон дида метавонем. ва инчунин дар шароити имрӯза, ки 1.2 миллиард аҳолии кураи замин зери таъсири минтақаҳои селрав қарор доранд, бо чунин тамоил афзоиш пайдо кардани ҳарорати ҳаво, ин нишондиҳанда дар миёнаи асри ҷорӣ метавонад ки ба 1.6 миллиард расад. ва ин гуна мисолҳоро мо дар соҳаҳои саноат, дар соҳаи кишоварзӣ, дар соҳаи энергетика дида метавонем, ки фарзи мисол ҳатто яке аз падидаҳои чунин фалокатбор ин хушксолӣ аст, ки ин хушксолӣ на танҳо ба нерӯгоҳҳои барқи обӣ, ҳатто ба нерӯгоҳҳои ҳароратию нерӯгоҳҳои атомӣ низ таъсири худро мерасонад. бинобар ин мушкилоти дар меҳвари ин тағйирот масъалаи об қарор дорад ва ин мушкилот боиси боз ҳам вусъат ёфтани чунин ҳодисаҳо мегардад. бинобар ин масъалаи тағйирёбии иқлим ва захираҳои об, инҳо ба ҳамдигар хеле тавъам ҳастанд, ки динамикаи онҳо ба тағйирёбии дигаре мусоидат менамояд. масалан партови газҳои гулхонаи зиёд шавад ё партовҳои антропогенӣ ба об зиёд шавад, он ба раванди фурӯбарии миқдори газҳои гулхонаи аз ҷониби оқёнус халалдор менамояд. дар натиҷа сатҳи оби оқёнус гарм мешавад ва он равандҳои дигари атмосфериро таҳрик медиҳад, ки дар натиҷа тағйирёбии глобалии иқлим ба амал меояд.
3: саломат бошед. хуб, чаро ҷумҳурии Тоҷикистон бештар аз тағйирёбии иқлим осеб мебинад?
0: خب واقعاً جمهوری تاجیکستان در یک منطقه جایگیر است که اطراف آن را بیابان‌های بزرگ از طرف شرق بیابان‌های تکلمکان گوبی از طرف جنوب و غرب بیابان‌های ریگستان دشت کبیر قراقوم аралқум ва инчунин ҳатто таъсири биёбонҳои саҳрои кабиру араб ва сурия низ ба мо мерасад. Инчунин ҷумҳурии тоҷикистон яке аз дар он минтақаҳое қарор дорад ки зери таъсири сиклон ва антисиклонҳои муҳташами ғарбию шимолӣ қарор дорад ва яке аз таъминкунандаҳои асосии намӣ барои на танҳо ҷумҳурии тоҷикистон, балки минтақаи бештари Осияи Марказӣ ва ҳатто материки Авроосиё. Ин ҷараёни Эл-Нино ки баъдтар дар натиҷаи таъсири лаппиши Атлантикаи шимолӣ ба амал меояд ва он таъминкунандаи намӣ аст ва дар натиҷаи гармшавии глобалии иқлим, ки пиряхҳои минтақаҳои қутбӣ об мешаванд ва ин оби сард ба сатҳи оқёнус ворид мешавад, ин барои ҷараёнҳои гарме, ки намиро таъмин мекунанд ба ин минтақаҳо, халалдор мешавад ва дар натиҷаи гармшавии глобалии иқлим ба сардшавии локалии баъзе минтақаҳо аз қабили хизматҳои шимолии Авроосиё оварда мерасонад. Ва дар ин росто ҷумҳурии тоҷикистон ҳамеша зери таъсири чунин ҷараёнҳо қарор дорад ва махсусан минтақаи марказии материки Авроосиё ҳамеша зери чунин таъсирот қарор дорад, ки дар натиҷа дар зимистонҳо дар ин минтақа боришотҳои камтар ба назар мерасанд. Чаро? Чунки ҳамон ҷараёни намиоваре, ки аз тарафи ғарб ба ин минтақа ورید می شود و نمی خود رو تقسیم کرده تا به این قسمت های مرکزی می رسد و از قسمت های اقیانوس آروم نیست جریان های مخصوصی دیگر به این مانیگی ایجاد می کنند. یعنی این تاثیرات جریان های اقیانوس اتمسفری بیوسته به این منطقه ها تاثیر می رسند و از نگاهی осеб пазирӣ ба тағйирёбии иқлим ва алоқамандии байни партови газҳои гулхонаӣ ва инчунин тағйирёбии иқлим низ ҷумҳурии тоҷикистон дар як минтақаи осебпазир қарор дорад. вале сарфи назар аз ин, ҷумҳурии тоҷикистон пайваста талош бар он меварзад, ки дар доираи он ташаббусҳои байналмилалии худ барои бартараф кардани ин мушкилот на танҳо дар дохили кишвар, балки берун аз он як қатор ҳуҷҷатҳои санадҳои муҳимро қабул намояд, ки инро мо дар мисоли чор стратегияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон дида метавонем ва ин стратегияҳои миллӣ ҳамчун ҳуҷҷатҳои намунавӣ барои дигар кишварҳо низ хизмат менамоянд.
3: یعنی حجت ها و اون استراتژی های قبول گردید دوره به دوره عملی میگردند همتون می
0: البته در دایره کنونسیه های بین المللی اکولوژی که از طرف جامعه جهانی قبول کرده شده است کشورهای جهان عهده‌دار گردیدند که پرینسیپ های این کنونسیه ها را رعایت نمایند و جمهوری تویستون در دوام سالهای صاحب استقلالی خود با بیش از 10 کنونسیه بین المللی اکولوژی همراه گردیده عهده‌داری های خود را پیش از مهلت اجرا کرده است و اینچنین برای برطرف کردن این مشکلات با استراتژی های ملی قبول کرده شدند که برای مطابق شوی به تغییر یابی اقلیم، برای کاهش دادن آفات های طبیعی مربوط به تغییر یابی اقلیم، رشد استوار، اقتصاد سبز و دیگر مسئله هایی که در مسیر مبارزه با مشکلات تغییر یابی اقلیم اکтуаلی هستند در این استراتژی ها جای داده شدند و برای برطرف کردن آنها دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته تلاش می‌ورزد.
3: خوب امروز طوری که می‌دونیم و هم کارشناسان ابراز نمودند بیش از 60% آب‌های منطقه آسیای مرکزی از جمهوری تاجیکستان تامین می‌گردد. خوب درباره آب‌ها و دریاهای تاجیکستان شما چی ابراز نظر می‌نمایید؟
0: واقعاً قسم زیادی ذخیره های آبی آسیای مرکزی علال خصوص حوزه بحر ارال در حدود جمهوری تاجیکستان تولید می شوند که این ذخیره به واسطه دولت ما است و در شرایط تغییریابی اقلیم که یکی از عنصرهای اساسی طبیعی این پیریاخو زیر خطر جدی قرار دارند از این جهت ذخیره های آبی آسیای مرکزی توسط این پیریاخو زیر خطر قرار دارند که و این نکته را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ضمنی سخنرانی خود در پنل سطح بلند اوید به مسائل آب و اقلیم که به طور ویدیو کنفرانس برگزار گردیده بود ابراز نمودند و اگر ما به این سخنرانی پرزیدنت کشور توجه نماییم ва инчунин онро аз дидгоҳҳои олимони соҳаҳои ва институтҳои гуногун арзёбӣ кунем, комилан ҳақ ба ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аст, зеро мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки на танҳо пиряхҳои ноҳияҳои қутбӣ, балки пиряхҳои ноҳияҳои кӯҳсор низ зери хатари ҷиддӣ қарор доранд, ва ин равандро мо дар омӯзишҳои алоҳида дар пиряхҳои ноҳияҳои кӯҳсори ба монанди Ҳималой, Кунлун, Тибет ва Алп, Кавқоз, Анд, Катскил ва дигар минтақаҳо дида метавонем, ва ки дар ин раванд пиряхҳои системаи кӯҳии Помир низ истисно нестанд. Бинобар ин, барои бартараф кардани ин мушкилот ва ҳифзи пиряхон, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ташаббусҳои ҷаҳонии худ инчунин иқдомҳои амалиеро низ рӯи даст гирифтааст, ки онҳо барои бартараф кардани ин мушкилот мусоидат менамоянд, ва яке аз ин иқдомҳо ин бунёди иншоотҳои азими гидротехникӣ дар минтақаҳои ташаккулёбии захираҳои об, ки онҳо функсияҳои бисёр доранд, яъне дар баробари таъмини рушди устувори энергетикӣ, инчунин онҳо метавонанд, ки дар таъмини ҳифзи экосистемаи минтақаҳои ташаккулёбии захираҳои об мусоидат намоянд, аз ҷумла эрозияро кам кунанд, шусташавиро коҳиш диҳанд, ба таъмини иқлими локалӣ мусоидат намоянд.
3: خوب، آیا ما میتوانیم در جمهوری تاجیکستان سطح آبانبارها را زیاد نماییم که کم آسیب ببینیم؟
0: بله، زیرا مشاهده ها و مقایسه ها نشان میدهند که انشاءات های گیدروتکنیکی که در حدود جمهوری تاجیکستان بنیاد کرده میشوند، ثمرناکی اقتصادی و اکولوژی بیشتر نسبت به انشاءات های در منطقه های همواری ها بنیاد شونده دارند، و این امکان میدهد که جمهوری تاجیکستان نه تنها برای تامین رشد استوار خود، بلکه برای دیگر منطقه ها نیز با بنیاد چنین انشاءات ها زمینه های مساعد را فراهم آورد. مثلا با بنیاد نیروگاه برقی آبی نورک، آبانبار نورک، بیش از حالت میلیاراتیوی بیش از 1,000,000 گکتار زمین های پایان ها بهتر گردید، و با بنیاد نیروگاه برق آبی روغون این نشان دهنده به 3,000,000 گکتار در کشورهای پایان آب میرسد، و این البته نه تنها به منفیت یک دولت، اینچنین به منفیت تمام منطقه یا حوزه بحر ارال میباشد. در مجموع جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه ذخیره های آب این ادامه منطقی تشبث های بین المللی پیشوای ملت است که آنها را باز هم تقویت میتید، و این چنین برای تطبیق عملی این هدف ها مساعدت مینماید، زیرا اگر ما آن تشبث هایی که از طرف سرور دولت در مقیاس بین المللی پیشنهاد گردیدند عملا تطبیق نماییم، میتوانیم که برای حفظ اکوسیستم سیاره زمین یک خدمت کرده باشیم، و همین جایزه برای جلب عالمان، متخصصان و اینچنین سیاستمداران در تطبیق عملی تشبث‌های جهانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان زمینه و امکانیت‌های بی‌نهایت مهم را فراهم می‌آورد.
3: تشکر زیاد برای صحبت. سلامت باشید. شنوندگان عزیز، یادرس می‌شویم که شما مصاحبه ما را در ارتباط با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب با مدیر لابراتوری مدل کنانی ذخیره های آب و روندهای اقلیمی اینستیتوت مسئله های آب، گیدرو انرژتیکا و اکولوژی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، نامزد علم های تکنیکی دوسنت نامور قربان شنیدید. واقعاً شنوندگان عزیز، تشبث‌های بین‌المللی که طی 2 دهه اخیر با راهبری و پیشنهادهای پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در سطح بین‌المللی عملی گردیدند، مسئله‌های حیاتاً مهم برای انسانیت به محور سیاست بین‌المللی تبدیل یافتند. این تشبث‌ها پیش از همه به حفظ و استفاده عاقلانه ذخیره های آب، تأمین امنیت اکولوژی، کاهش تأثیر تغییریابی اقلیم و رشد استوار اجتماعی و اقتصادی روانه گردیدند. جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب فراگیر هدف های محوری تشبث های جهانی پیشوای ملت در ساحه آب و اقلیم بوده، عامل های اساسی سیاست اکولوژی کشور را
2: در عرصه بین المللی متحد می نماید. همزمان اهمیت جایزه مذکور در تحکیم موقع جمهوری تاجیکستان چون کشور تشبوسکار و پیشصف در حل مشکلات جهانی آب و اقلیم انعکاس می یابد. جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب می تواند برای رشد تحقیقات بنیادی علمی، تطبیق تکنولوژی های معاصر در ساحه آب و پیشبرد همکاری ها در سمت ذخیره های آب زمینه مساعد فراهم آورد. چون هوسمندگردانی عالمان و متخصصان برای انجام تحقیقات آید به استفاده سمرناک آب، پیشگیری تلفات ذخیره های آب، مطابق شوی و تغییریابی اقلیم و حفظ محیط زیست از هدف های اساسی این تشبوس به حساب می رود. مهمیت دیگر این جایزه در آن است که این در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 تأسیس یافت و البته این اهمیت بین المللی تشبوس مذکور را باز هم تقویت بخشیده نشان می دهد که جمهوری تاجیکستان مشکلات مربوط به آب را چون مسئولیت عمومی بشری ارزیابی می نماید. در دوره افزایش خطرهای اقلیمی و نارسایی ذخیره های آب چنین اقدام نه تنها برای جمهوری تاجیکستان بلکه برای تمام جامعه بین المللی اهمیت نظررس دارد. از این رو تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب را می توان همچون سهم نوی جمهوری در اعمار ادارکنی گلوبالی آب و رشد استوار بشریت ارزیابی نمود. شنوندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی مژده‌های استقلال تحت عنوان جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب ارج‌گذاری با تشبوس‌های جهانی آب. آن را برایتان کارگردان رستم آتخانوف و من مسئول برنامه نعمت محب آماده نمودیم. سلامت و سربلند باشید.
4: صدای دوشنبه همسفری دائمی شماست.